0: Ed, you to stay.
1: Itsy Bitsy by night.

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu faci nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că nu pot mânca dimineața pentru că pur și simplu nu le este foame. De cele mai multe ori, acest lucru este perceput ca ceva în neregulă sau ca un obicei prost care trebuie corectat. Din punct de vedere nutrițional, lipsa poftei de mâncare dimineața este adesea consecința modului în care a fost structurată ziua precedentă. Cinele foarte târzii, mesele copioase seara sau gustările constante până înainte de culcare pot reduce semnificativ apetitul de dimineață. Corpul funcționează pe bază de ritmuri. Dacă seara digestia este încă activă, dimineața semnalele de foame pot întârzia. Acest lucru nu înseamnă că micul dejun trebuie forțat sau bifat. O abordare mai echilibrată este adaptarea treptată. În loc de un mic dejun mare, poate fi suficient ceva foarte ușor. Un iaurt, un fruct, câteva înghițituri de mâncare solidă. Scopul este să obișnuim corpul cu ideea de aport alimentar dimineața. Apetitul se reglează în timp, nu dintr-o zi într-alta. Micul dejun nu trebuie impus, ci construit treptat în funcție de ritmul fiecăruia.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Atenție, supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive, precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzy Bitzy, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar, ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia, te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea endometriozei în vederea tratamentului optim?
6: Pentru a diagnostica endometrioza, pacienta trebuie să se prezinte la un consult de specialitate și să povestească simptomele care îi afectează calitatea vieții. În cadrul consultului pe masa ginecologică,

0: pentru că un medic specializat pe patologia endometriozei poate evalua toate compartimentele din pelvis unde pot exista leziuni de endometrioză profundă. În cazuri selecționate, se va recomanda și efectuarea unui RMN pelvin.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Bițineața.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psihologa Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre entuziasm. Entuziasmul este una dintre emoțiile pe care o trăiesc deseori copiii și rareori adulții. Entuziasmul este o bucurie foarte intensă pentru ceva ce urmează să se întâmple. Atunci când ne simțim entuziasmați, corpul este încărcat cu energie. Această energie se cere a fi descărcată înainte de a putea trece la acțiune. Atunci când copiii sunt foarte entuziasmați, le este greu să mai fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor sau să ne asculte. Spre exemplu, se pot grăbi să facă un lucru fără a asculta instrucțiunile sau regulile unui joc. De aceea este esențial să îi învățăm pe cei mici să se liniștească înainte de a trece la acțiune. Când corpul este încărcat cu energie, ne putem lua câteva minute să descărcăm acea energie. Putem face împreună cu cel mic un dans, să tropăim, să fugim pe loc sau să sărim. Întreabă-ți corpul ce simte să facă în acele momente și face acțiune. La final, putem adăuga câteva respirații de calmare. Tragem aer în piept și ne imaginăm că mirosim o floare, iar apoi expirăm și ne imaginăm că suflăm într-o lumânare. Și pentru că la maturitate trăim mai puțin entuziasm, este bine să ne lăsăm molipsiți de la copii și să reînvățăm să ne bucurăm intens, chiar și pentru lucruri mici. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu entuziasmul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre rujeolă sau pojar cu doamna doctor Angelica Vișan, medic primar boli infecțioase la Institutul Matei Balș. Bun venit, doamna doctor.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Mulțumim și noi, doamna doctor, că sunteți astăzi împreună aici la Trăiește sănătos. Ce înseamnă rujeolă, doamna doctor? Cât de gravă poate fi această boală a copilăriei?
2: Rujeola sau pojarul, așa cum este cunoscut în popor, este una dintre cele mai severe boli eruptive ale copilăriei. Este o afecțiune caracterizată prin febră ce crește progresiv până la valori înalte, manifestări oculare, respiratorii și o erupție caracteristică.
1: Deci până să ne dăm seama că vedem ceva bubițe pe corp, la început s-ar putea să o confundăm cu o răceală. Dacă luăm antitermic sau dacă îi dăm copilului antitermic, este greșit? Nu.
2: Nu este greșit. Orice stare febrilă trebuie ținută sub control și orice părinte trebuie să aibă în casă antitermice care să ajute copilul pentru a depăși aceste afecțiuni febrile.
1: Și de cele mai multe ori când apar bubițele, temperatura, febra dispare, temperatura copilului revine la normal sau
2: nu? Există și afecțiuni de genul acesta. Sunt unele exanteme virale în care avem o stare febrilă și apoi apare exantemul și toată starea febrilă se atenuează. În rujeolă, febra crește progresiv. Așa cum spuneam la debut, sunt niște manifestări respiratorii, noi le numim catar, respectiv secreții nazale, o secreție apoasă inițial, obstrucție nazală, există și secreție conjunctivală, deci spunem că avem un triplu catar, catar oculo-nazobronșic. Ochii sunt roșii, ploapele sunt tumefiate, copilul are un aspect plâns, are chiar fotofobie. Este deranjat de lumina puternică. Spuneam că îi curge nasul și tușește. Practic, așa ca și axiomă, am putea spune, nu există rujeolă fără tuse. Adică tusea, manifestări respiratorii însoțesc întotdeauna această boală eruptivă.
1: Bubițele care apar pe piele, cum le-am putea descrie?
2: După câteva zile, 24-48 de ore de stare febrilă, ce spuneam, crește progresiv, apare acest exantem, această erupție. Inițial, elementele apar în spatele urechilor, deci la nivelul capului, și erupția se generalizează încet, încet. Spunem că este un val care coboară de sus în jos. Deci cuprinde fața, gâtul, coboară progresiv pe trunchi și apoi pe membre. Cam într-o zi, maxim două, a cuprins întreaga suprafața corpului. Elementele, spunem că sunt macule, maculele reprezentând pete roșii, papule, respectiv pete ușor reliefate, sunt de culoare roz, practic pielea parcă ar fi stropită cu un var roz. Elementele uneori pot fi confluate sau pot fi separate de zone de piele sănătoasă și sunt uneori discret pruriginoase.
1: Deci poate să apară și senzația de mâncărime.
2: Uneori, da, uneori.
1: Bun.
2: Pe măsură ce se estompează, după ce începe tratamentul și afecțiunea evoluează, în faza de convalescență, o să aibă pielea un aspect murdar, ca și cum ar fi o piele de vagabond, spunem noi. Urmează o descoamație fină și se vindecă fără să lase urme.
1: Fără să lase, iată, semne, ceea ce este bine. Cât de ușor să ia rujeola și dacă, doamna doctor, fratele, să spunem, mai mare, merge la școală, este în colectivitate, este vaccinat, pentru că o să spunem că există vaccin care ne ferește de această boală, însă cel mic de acasă, frățiorul mai mic, de câteva luni, n-a apucat să fie vaccinat, poate să ia boala de la frățiorul mai mare, care vine, eu știu, de la școală cu...
2: Am înțeles. Deci este o afecțiune în care nu există purtător sănătos. Dacă fratele cel mare este imunizat, deci are anticorp protector,
1: nu face
2: el
1: boala.
2: Nu va face boala și nici nu va fi un cărăuș pentru un virus pe care să-l aducă acasă.
1: Ce bine!
2: Singura problemă este într-adevăr cu cel micuț care nu este protejat. Dacă el vine în contact cu persoane aflate în incubație sau la primele semne de boală, atunci este un pericol pentru el, deoarece nu a ajuns încă la vârsta de vaccinare.
1: Bun, legat de tratament, vă întrebam cât de ușor să ia boala.
2: Este o boală foarte contagioasă și în special datorită faptului că avem secreții și tuse. Prin tuse și prin strănut se împrăștie particulele care conțin foarte mari cantități de virus pe distanțe foarte mari. Și atunci contagiositatea este foarte mare.
1: Și cât, în ce perioadă ești contagios, până dispar bubițele?
2: Contagiositatea începe cu vreo 5-7 zile înainte de debutul erupției și se menține încă vreo săptămână după aceea. Deci cam 2 săptămâni este un pericol epidemiologic, spunem noi, reprezentat de un caz.
1: Și ca tratament, doamna doctor, deci antitermicul ne ajută clar ca să ținem febra sub control și pentru bubițele care apar sau ce alte medicamente?
2: Pentru problema erupției, un antihistaminic ne ajută să trecem mai bine peste acest disconfort. Spuneam că având manifestări respiratorii și fiind o afecțiune care scade imunitatea, foarte frecvent se complică această afecțiune cu manifestări de genul laringită, pneumonie, broncopneumonie, chiar insuficiență respiratorie. Și de aceea tratamentul este bine să, sau chiar necesită internare și va fi efectuat în spital. Poate să necesite aerosol sau poate să necesite corticoterapie într-o formă severă de insuficiență respiratorie. Uneori pot fi tratamente complexe.
1: Vaccinul ne protejează, spuneam, de rujeolă, de pojar. Când ar trebui făcut?
2: În general, vârsta la care se recomandă administrarea vaccinului este un vaccin combinat care are valențe pentru rubeolă, rujeolă și oreion, celebrul ROR sau MMR. Se administra la vârsta de un an și 3 luni. Datorită apariției acestei epidemii de rujeolă, s-a recomandat de către Ministerul Sănătății administrarea unei doze de vaccin de la vârsta de 9 luni, urmând ca ulterior, la vârsta respectivă, să mai primească încă o doză de vaccin bebelușul când va ajunge la un an și 3 luni.
1: Femeia însărcinată care nu a făcut vaccinul...
2: E o problemă. În general, toate virusurile pot reprezenta un pericol pentru făt. Este bine ca o persoană care își dorește să păstreze în curând o sarcină, să-și facă titluri de anticorp pentru bolile eruptive pe care le-ar putea preveni, eventual să vaccineze anterior. Dacă femeia este însărcinată și a contactat un virus, este bine să facă teste și să se monitorizeze, deoarece poate da malformații la făt. În special dacă apare boala în primul trimestru de sarcină.
1: Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor, și vă așteptăm să reveniți.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Gustare încrederea.
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
6: Școala de Supereroi Itzibiții.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Ascultă-i
4: emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
8: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
4: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
10: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, sponsorizată de Sinevo.
11: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
12: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Cu ghiozdanul la purtare am trecut și în grupa mare.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBT. Sâmbătă, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi ITBT pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire în noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. Președintele Nicușor Dan amână desemnarea viitorului premier în condiții în care alcătuirea unei majorități parlamentare rămâne o problemă. Partidele mențin anumite condiții, refuză formule de compromis și avansează chiar și ideea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, până la anunțarea unor consultări oficiale, formațiunile politice poartă în continuare negocieri. Banca Centrală Europeană a decis să majoreze cu 0,25% dobânda de referință pe fondul tensiunilor în creștere în Orientul Mijlociu. Indicele urcă astfel la 2,5% pe an, cel mai ridicat nivel din martie 2025. Banca Centrală Europeană spune că prin această măsură încearcă să tempereze inflația provocată de războiul din Orientul Mijlociu, cel care a dus la cotații record ale petrolului și să țină sub control riscurile care pot duce la o scădere a economiei. La final, datele meteo. Vremea va fi foarte caldă în vest și sud-vest, unde temperaturile ajung la 30-36 de grade. În județele Arad, Timiș, Caraseverin, Mehedinți, Dol și Olt va fi caniculă și disconfort termic. În nord-vest, vremea devine instabilă, mai ales seara și noaptea, cu averse torențiale, descărcări electrice, izolat grindină și vijelii. În restul țării, astfel de fenomene vor apărea doar izolat. Vântul va avea unele intensificări în vest și la munte. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București, vremea se menține frumoasă și caldă, cu o maximă de aproximativ 32 de grade și o minimă de 14-17. La Sibiu vor fi 31 de grade, la Brașov 29 și la Craiova 35 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITBT-neața.

0: Sunt familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Iți-mi neața!
2: Biți-i neața!
3: Neața, bună dimineața!
2: Salut!
1: Bună tuturor!
3: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Iți-mi FM. Este 76 minute, este 11 septembrie și este vineri! Se termină prima săptămână de școală!
2: Și prima zi de toamnă!
3: Cum prima zi de toamnă?
2: Prima săptămână de toamnă!
3: E a doua deja săptămână de toamnă!
2: E a doua?
3: Wow. Bună dimineața, Biții!
2: Da?
3: Bună! Domnul Biții!
1: Salut!
2: A, da, că sunt de 11.
3: Ce?
2: Deci,
1: ce? Biții mi-a zis de dimineață că parcă s-a trezit cu foamică.
2: Păi nu că parcă, că mi-a fost foame.
1: Și eu mă gândeam să-i pregătesc un sandwich cu tot ce-i place lui.
2: Mulțumesc.
1: Adică, două felii de pâine. Ascultați-mă, dar s-ar putea să meargă
3: cu tot ce-i place lui, adică ciocolată, înghețată, ouă.
1: Stai. Două felii de pâine. Așa. Lasă-mă pe mine. Două felii de pâine. Ou.
2: Păi și pâine acum, hei. Pâine acum.
1: Toast.
2: Așa.
1: Ou, avocado.
2: Da.
1: Vinete. Ciocolată.
3: Pe asta
1: și înghețat.
3: Da.
2: Un ardei.
1: Și un ardei.
2: Și gaș.
3: De cașcaval ai zis?
1: Și o felie de cașcaval.
3: Da.
2: Două. Dar stai puțin că avocado nu deodată cu cașcavalul.
1: Păi de ce?
2: Păi da, că pâinica o vreau prăjită și cu unt. Și pe aia pui cașcaval sau un pic de brânzică.
1: Dar ciocolată poți să-ți pune în sandwich?
2: Nu, după, aparte.
1: Dar care-i diferența că o mănânci după? Că tot acolo se duce.
2: Păi nu pot să mănânc cașcaval cu ciocolată, hei.
1: Păi dar n-ar fi un sandwich.
3: Crezi că nu poți?
2: A, n-am încercat. A, nu cred, nu.
1: Știi, eu mă gândesc că atunci când pregătești un sandwich pentru cineva, e ca o dovadă de, hei, uite, m-am gândit la tine. Iar prietenii noștri s-au întors la școală cu toții și au pachetel. Și aș vrea să știu dacă ar vrea să le pregătească vreun nou sandwich unui coleg și cu ce să fie, bineînțeles.
2: Cu ce ingrediente?
1: Da. Poate să aibă o formă.
2: Ai că ești.
1: Da.
2: Bine.
1: Adică să muște din sandwich și să zică, ce surpriză!
2: Păi, asta înseamnă că trebuie să-l cunoască bine, hei, ca să știe ce-și dorește.
1: Da, bineînțeles. Păi asta zic că e o dovadă de atenție și de afecțiune când pregătești o mâncărică pentru cineva.
2: De prietenie!
1: Da.
2: Ok, bine.
3: Bun, deci, care e întrebarea pentru astăzi?
2: Păi, am uitat.
1: Cărui coleg ai vrea să-i pregătești un sandwich și cu ce ingrediente?
2: Da.
3: Bine. Așteptăm mesajele voastre vocale, prieteni, la 0725 300700. Ne lăsați pe WhatsApp. Astăzi premiem și sandwichul de nota 10. Intră pe Facebook, Iți-Biții, până pe 12 septembrie. Înscrie o fotografie cu sandwichul vostru de nota 10. Ține cont de indicațiile de concurs specificate în postare și participă. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei pentru tine și copilul tău. Găsiți și detaliile pe itsbiții.ro. Toată lumea pregătită?
1: Pregătită!
2: Da!
3: Drum bun să aveți, baftă la școală, la grădii, la serviciu. Hai să dăm drumul motoarelor.
2: Hai!
3: Ce-o fi asta? A început itsbiții?
0: Neața!
4: Sunt Roa și îmi activez puterea curiozității atunci când întreb orice nu știu.
5: Școala de supereroi Itsy Bitsy.

0: Salut, Lucy.
1: Salut.
0: Ce faci, prietene?
1: Uite, mă gândeam acum că ți-a zis că îmi prepară ea un sandwich, îmi face sandwich, mă gândeam că... Că ce mă-l costa să-i fac și eu un sandwich? De ce?
0: Așa? Și păi, ce sandwich îi faci tu?
1: Păi, două felii de pâine, clar, prăzită.
0: Da.
1: Pe ea pun niște...
2: Știi că eu mănânc doar cu o felie.
1: Bine, una.
0: N-am poftit, nici măcar nu știi cum mănâncă sandwich-ul.
1: Păi ce, că uneori mănâncă două.
0: Ok.
1: Dar le mănâncă separat, știi?
2: Adică așa. Două sandwich-uri.
1: Mă duc. Îi pun cremă de brânzică.
0: Da.
1: Îi pun o fel...
2: Îmi place.
1: Așa. Și, de fapt, știi, pe o felie pun brânză topită, pe cealaltă cremă de brânzică. Și câte o felie de cașcaval.
0: Așa îi faci sandwich numai cu brânză?
1: Și... Dacă îi place, ce să-i fac?
2: Pune... Cum se numește pizza aia cu brânză?
0: Patru formagii.
2: E patru formagii sandwich-ul.
1: Da. Așa.
0: Și roșii cherry.
1: Și...
0: Îi plac.
1: Și roșii. Nu?
2: Da, ba da, ba da, bun. Și castravete.
1: Și castravete.
0: Da.
2: Și gata. Și o felie de prosciutto.
0: Oh. Îți mama, da.
2: Îmi place.
1: Bine, gata, știu ce-i fac. Știi?
0: Uh-huh.
1: Și gata. Și eu nu știu cu ce ți-aș face. Sau fă-ne tu nouă. Mai bine.
0: Păi nu e cum să... Da. Că vorbim despre sandwich pe care îl faci colegilor, nu?
1: Da.
2: Da, da.
0: Am înțeles. Hai să vedem ce au zis și copiii.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună!
3: Sunt Antonia din Iași și am 8 ani și cu ea își pregăti un sandwich și cu ce ingrediente este mare și cu icre și pate. Pa!
2: Ok. Bun.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Sunt Maria din Iași. Am 8 ani și eu mi-aș pregăti sandwich colegilor mele, Ia și Teodora. Pâinea ar fi în formă de steam și lăuntru ar avea și un căl și castraveți. Papa, iti, papa, iti, papa, Andrei.
1: Papa.
2: Papa. Ok, deci contează și forma sandwich-ului, bineînțeles.
1: Eu la asta nu m-am gândit.
2: Poate cuiva știi că nu-i place coaja și îi tai frumos coaja, o dai la o parte.
1: A mie îmi place.
2: Știu, știu că îți place că e crocantă.
1: Păi da.
2: Tu, prietene pământean, cărui coleg ai vrea să-i pregătești un sandwich și cu ce ingrediente?
5: Sună zonă și mi-activezi puterea răbdării atunci când aștept și nu o fac mare.
6: Școala de supereroi ITV.

0: fără carii, încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Tati, Oli,
3: Roro,
4: Floppy, Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
7: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
8: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
9: Școala de supereroi Itzibiți.
10: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzibiți. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
9: Școala de Supereroi Itzibiți.
11: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
12: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
13: Aș putea să fac din sticlă un fel de becuri așa, din hârtie să fac animăluțe și să o folosesc și cam atât.
11: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
12: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzibiți învață oul pe găină. Ediția

0: data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunteți pe Itzy Bitzy FM, este 7 și 28 de minute la Itzy Bitzy Neața și iată-l pe extraterestrul albastru Bitzy-ul.
1: Da. Să știi că acum și eu sunt curios cărui coleg ai vrea prieten pământean să-i pregătești un sandwich și cu ce ingrediente. Că poate mai inspir și eu de la tine și pregătesc și eu lui Itzy. Sau ce, Andrei?
2: Ce drăguț ești, Bitzy, că te gândești la mine.
1: Păi dacă tu te-ai gândit și deja știi exact ce vreau și tu îmi faci, păi îți fac și eu ce.
3: Bună, Itzy, bună, Bitzy, bună, Andrei, eu sunt Emma din București.
2: Bună, Emma.
3: Am 4 ani și sandwich-ul meu preferat.
4: Cui faci tu un sandwich?
3: Cui fac eu un sandwich? Cu prietenul meu. Tăia și roa. Aș dori să le fac cu miere și cu niște gem și cu o felie de pâine. Papa, Bitzy, papa, Itzy, papa, Andrei.
0: Păi
1: da, uite, deja gata știu. Pâine prăjită cu unt și cu miere.
5: Wow. Bună, Itzy, bună, Bitzy, bună, Andrei. Eu sunt Daria din București, am 9 ani și cui aș face un sandwich este surorii mele și ar avea așa, 2 pâini, ar avea roșii, brânză.
2: Bun.
5: Și ar avea și câteva bucățele mici de salam. Pa!
2: Ok.
1: Bun. Cărui coleg de grădi sau de școală ai vrea să-i pregătești un sandwich și cu ce ingrediente?
6: Bună, Itzy, bună, Itzy, bună, Andrei. Salut. Eu sunt Cezar, am 6 ani și 7 ani. Că fac într-o lună 7. Și ce sandwich o să-i pregătesc eu prietenului meu, Leo, din ce ingrediente ar fi foarte mult unt, gem și
2: gem?
6: Atât. Pa, Itzy, pa, Itzy, pa, Andrei.
2: Pa, pa!
6: Am uitat să zic că doar o felie de pâine. Pa, Itzy, pa, Itzy, pa, Andrei.
2: Un sandwich dulce cu gem. Da. Tu, prietene pământean, care colegi ai pregătit un sandwich și cum ar fi sandwichul ăsta?
7: Sunt Spark. Activez puterea bunătății atunci când îmbrățișez copacii.
8: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Hai hui cu noi!
1: Hai hui!
2: Gata, mai avem 25 de ore, 23 de minute și 40 de secunde până începe școala de supereroi Fibiții, petrecerea noastră mare de mâine din parcul Lumea Copiilor.
3: Păi da, clopoțelul pentru școala noastră.
1: De la ora 9 până la 6 seara.
3: Da. Și începem antrenamentul superputerilor, da? Pentru că asta vă facem noi la școala de supereroi Fibiții. Ne activăm superputerile la început de an școlar.
1: Corect!
2: Și prietenii noștri de la Suzuki vă așteaptă alături de întreaga familie sâmbătă aceasta, alături de noi, să faceți plinul de energie și să porniți împreună în călătoria pentru întoarcerea la școală.
1: Păi da, asta facem. Ne aventurăm în joacă, în distracție. Ce mai? Activități interactive toate și în zona Suzuki, că știu că sunt prietenii noștri pe vecie.
2: Da. Vă așteptăm mâine în parc alături de noi să ne distrăm toată ziua, alături de toți prietenii care vin cu noi acolo și fac spectacol, au concursuri, premii și jocuri pentru voi și cu radiomobilul Fibiții.
3: Super!
2: Toată lumea pregătită?
3: Da! Foarte pregătiți, de-abia așteptăm!
1: Da!
2: Intrarea este gratuită, distracție la maxim, ne vedem mâine în parc. Știți ce aveți de făcut? Da. Liber la Hai cu Iară!
1: Mulțumim!
2: Mare drag!
0: Hai hui cu noi!

0: 7:39 de minute și azi pregătim sandwich-ul ăla minunat unui coleg. Dar noi vrem să aflăm ce pui în el și cărui coleg.
1: Ciao, Andrei, eu sunt Adam din Sibiu, am 7 ani și pentru cine aș face un sandwich ar fi pentru Iții. Și l-aș face cu Nutella și cu căpșuni deasupra. Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Îți mulțumesc, Adam.
2: Da, îl accept.
0: Aș accepta acest sandwich.
3: Bună ziua, eu sunt Matei.
0: Bună, Matei.
3: Am 7 ani și aș pregăti un sandwich cu prietenul meu și colegul meu de bancă, Tudor Suciu, cu șuncă și cașcaval topit.
4: Eu sunt Elinii Constanța, am 10 ani aproape.
0: Salut.
4: Și eu i-aș pregăti prietenei mele și colegii mele de bancă, Carolina, un sandwich cu almete și șuncă. Ești pregătit prietenele mele, Mara și Diana, un sandwich cu șumpă și cu... Eu sunt Eric, eu să-i trimit lui Tudor un sandwich cu lipici cu dulceață în el.
0: Cu lipici?
4: Nu, cu lipici,
0: da. Pa, oh, minunat.
5: Îți clipiți.
0: Da.
6: Okay.
7: Bună, Iuții. Bună, Vici. Bună, Andrei.
0: Bună.
7: Eu sunt Mirona din Năsăud. Am 10 ani aproape 11 și i-aș face un sandwich colegului meu, Luis. Ar conține 2 felii de pâine, brânză topită, salam și ketchup. Aha. Vă pup!
0: Cam bun! Cam foarte bun! Și de la tine vrem să aflăm, prieten pământean, printr-un mesaj vocal, cărui coleg ai vrea să-i pregătești un sandwich și cu ce ai ingrediente?
8: Sunt Iți. Activez puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
9: Școala de supereroi Iți.

0: Prieteni, vreau să vă spun că în foarte scurt timp începe școala de supereroi. Țibiți învață oul pe găină.
1: Da,
0: începe școala de radio.
1: O să ne facem noi prieteni în foarte puțin scurt timp.
0: Mai aveți 5 zile la dispoziție să vă înscrieți până pe 16 septembrie.
1: Wow.
0: Singura condiție este să aveți între 7 și 10 ani. În rest așteptăm pe oricine de oriunde să vină la noi la radio, să vadă studiourile și să învețe să vorbească la microfon.
2: Da, sau în primul modul. E oarecum așa mai tehnic, după în modulul 2.
0: În modulul 2 vine practica acum.
1: Da.
0: Unul e teoretic și al doilea practic, nu?
1: Adică
0: veniți
1: să
0: faceți emisiuni live, în direct, aici cu noi. O să veniți și la Ițibițineat, sau să mergeți și la Spark și la Spinner.
2: Asta e cea mai tare. E experiența unică și e singura gratuită, prieten pământean. Școala asta și nu are nicio temă. Te asigur că Andrei este profesorul ei și nu a dat încă teme niciodată.
1: Nu a dat teme, am văzut că nu prea sunt caiete. Deci învețe
0: doar prin joacă. Ce teme să dai la radio? Că n-au radio copii acasă, adică n-au studio de radio acasă, ca să repete.
1: Habar n-am.
0: Poate doar să se ducă, nu știu, să-i pun să le ia părinților interviuri sau ceva.
1: Da. Ha. Să se cunoască mai bine.
0: Da? Da.
2: Eu abia aștept, prieten pământean, să intri pe site-ul nostru itibiții.ro și să te înscrii acolo. Și voi să ne vedem aici.
0: Da, deci intrați pe site, găsiți articolul cu formularul de înscriere, îl completați cu părinții și ne trimiteți și nouă un filmuleț de un minut, două, în care ne răspundeți la o întrebare de pe site. Care vreți voi, sunt trei, vă alegeți una care vă place, la ea răspundeți și asta a fost tot. După, ne vedem la școală.
1: Succes!
0: Bine, prieteni, știți ce aveți de făcut? Intrați pe itibiții.ro, găsiți acolo toate detaliile. Vă așteptăm la școală. Hai să fim colegi!
1: Hai!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce român a contestat cu succes la doar 26 de ani teoriile lui Laplace, Kepler și Newton? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Începe anul școlar cu o super aventură! Paula de la Dr. Oetker invită familiile cu poftă de joacă la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, pe 12 septembrie, de la 9 dimineața la 6 seara. Simpatica văcuță Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume de curiozități pentru un start de nota 10. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
6: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
8: Eu am supereroii mei preferați, dar când sunt pe bicicletă, parcă sunt și eu unul dintre ei. Îmi pun casca, sunt atentă și respect regulile, pentru că un supereroi adevărat știe și să se protejeze. Casca pusă, atunci începe aventura!
7: Pedale în mișcare, pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce român a contestat cu succes la doar 26 de ani teoriile lui Laplace, Kepler și Newton? Spirou Haret și-a luat doctoratul în matematică la Paris. Deși era foarte tânăr, nu a fost de acord cu câteva teorii ale lui Laplace, Kepler și Newton, pe care le-a corectat, demonstrându-și cu exactitate propriile teorii. Marii savanți ai vremii au recunoscut atunci contribuția tânărului român, care a pus într-o nouă lumină stabilitatea sistemului planetar. Ca urmare, îi se propune să predea la Sorbona și să lucreze în cercetare în laboratoarele din Paris. Dar tânărul Spirou Haret refuză aceste oferte tentante și se întoarce la București, unde este numit suplinitor. Dar să nu credeți că geniul său s-a risipit, căci a început ca simplu suplinitor și a ajuns cel mai mare reformator al învățământului românesc din veacul său, fiind matematician, astronom, profesor, ministru și academician. Când treci prin piața Universității din București, admiră frumoasa statuie sculptată în marmură de Carrara, ridicată în memoria lui Spirou Haret, un mare român despre care vom mai vorbi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când beau apă, pentru că mă hidratez.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește?
2: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBT. Sâmbătă, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi Ițibiții pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire în noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. Președintele Nicușor Dan amână desemnarea viitorului premier în condițiile în care alcătuirea unei majorități parlamentare rămâne o problemă. Partidele mențin anumite condiții, refuză formule de compromis și avansează chiar ideea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, până la anunțarea unor consultări oficiale, formațiunile politice poartă în continuare negocieri. Banca Centrală Europeană a decis să majoreze cu 0,25% dobânda de referință pe fondul tensiunilor în creștere în Orientul Mijlociu. Indicele urcă astfel la 2,5% pe an, cel mai ridicat nivel din martie 2025. Banca Centrală Europeană spune că prin această măsură încearcă să tempereze inflația provocată de războiul din Orientul Mijlociu, cel care a dus la cotații record ale petrolului, și să țină sub control riscurile care pot duce la o scădere a economiei. La final, datele meteo. Vremea va fi foarte caldă în vest și sud-vest, unde temperaturile ajung la 30-36 de grade. În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dol și Olt va fi caniculă și disconfort termic. În nord-vest, vremea devine instabilă, mai ales seara și noaptea, cu averse torențiale, descărcări electrice, izolat grindină și vijelii. În restul țării, astfel de fenomene vor apărea doar izolat. Vântul va avea unele intensificări în vest și la munte. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București, vremea se menține frumoasă și caldă, cu o maximă de aproximativ 32 de grade și o minimă de 14-17. La Sibiu vor fi 31 de grade, la Brașov 29 de grade, iar la Craiova 35 de grade Celsius, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă ITBT-neața!

0: Este 8:50, sunteți pe ITBC FM la ITBC Neața cu extraterestrii voștri preferați. Astăzi este vineri, se termină prima săptămână de școală, sper că a fost frumoasă. Distracție plăcută și în continuare și să învățați multe lucruri tot anul acesta.
1: Să învățați multe lucruri cu ușurință.
0: Cu ușurință, cu plăcere.
2: Da. Să vă descoperiți noile pasiuni, să citiți în continuare, să petreceți timpul liber cu familia și să vă jucați mult. Și să, cred că e foarte important și ideal, să ne facem și prieteni din colegii de la școală.
1: Da! Și despre asta vorbim astăzi. Adică eu chiar îmi doresc să aflu că i-ai făcut prieten pământean unui coleg de clasă un sandwich. Și dacă l-ai făcut, să-mi spui și mie ce ai pus acolo și cum a reacționat.
0: Exact, vrem să știm cărui coleg ai vrea să-i pregătești un sandwich și cu ce ingrediente. Și premiem sandwichul de 10. Dacă intri pe Facebook ITBC până pe 12 septembrie, înscrie o fotografie cu sandwichul vostru de nota 10, ține cont de indicațiile de concurs specificate în postare și participă. Poți câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei pentru tine și copilul tău. Găsiți regulamentul pe itbc.ro. Până atunci vă așteptăm mesajele voastre vocale la 0725 300 700.

0: Hai să vedem, prieteni.
1: Spark a cântat. Supererol care activează puterea bunătății și pe care prieten pământean o poți asculta și suna în fiecare marți, aici, începând cu ora 4 după miez.
2: Da. Și pe care o și poți vedea sâmbătă în parc, bineînțeles. Ne vă așteptăm să ne întâlnim.
3: Mâine.
2: Da.
0: Da. Hai până atunci să mai vedem ce mesaje am mai primit de la copii, ce sandvișuri fac colegilor lor.
4: Bună, Ețe, bună, Vice, bună, Andrei. Eu sunt din Cali, București, am număr. Și eu i-aș face un sandviș colegului meu cu cascaval și cu șuncă. Și i-aș pune lângă o farfurie cu castraveți. Pa, Ețe, pa, Vice, pa, Andrei.
2: Pa, pa!
5: Bună, Iții, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Anais și am 8 ani și aș face sandwich-ul lui Iții din căpșuni, gem și smeură. Pa, Iții, pa, Bici, pa, Andrei, pupiș cu sclipiș pe obraj fericiți!
1: Un sandwich
6: bună,
1: dulce!
6: Bună, Iții, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
6: Eu sunt
2: bună.
6: David și am 8 ani. Și ce sandwich aș face eu... Lubiții este. I-aș pune acolo gem de mure. Și i-aș pune și niște prune.
1: Bun.
6: Și câteva banane pe acolo și cireșele pe tort, câteva cireșe și asta a fost sandwich-ul. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
1: Sandwich dulce, mulțumesc că te-ai gândit la mine.
0: Cireșe de tot, câteva cireșe.
7: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Ariana din Otopeni, am 5 ani și cu i-aș da eu sandwich-ul este lui Alma și în el va fi jeleu și multă miere.
1: Totul okay. Dulce. Și de la tine vrem să aflăm, prieten pământean, cărui coleg sau colegă ai vrea să-i pregătești un sandwich și cu ce ingrediente?
0: La 0725 300 700.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Ubiții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: albastru preferat, iubiții, îl vedeți mâine la școala de supereroi.
1: Am dansat?
0: Da, ai dansat?
1: Da, bravo.
0: Tot la școala de supereroi vă așteptăm și noi. Școala de supereroi Itibiții învață oul pe găină, școala noastră de gratuită de radio, la care sunt invitați copiii de 7 și 10 ani, între 7 și 10 ani, să vină să vadă studiourile Itibiții, să-i cunoască pe supereroi și să învețe de la ei cum se face radio.
1: Și să te distrezi, prieten pământean, și să-ți crezi amintiri minunate pe vecie. Și să știi că e singura școală, așa cum a spus Andrei, gratuită, dar e acea școală în care nu primești nicio temă. Și exact. Totul înveți prin joacă.
2: Prin joacă și prin încercare, pentru că nu este despre teorie, este despre stare, despre cum spui, despre cum te exprimi. Și ca să faci asta, trebuie să stai, bineînțeles, în spatele unui microfon.
1: Da.
0: Deci veniți aici să ne povestiți despre ce vă place vouă, despre hobby-urile voastre, pasiunile voastre, interesele voastre, despre orice puteți să vorbiți la radio.
1: Dar ca să ajungi aici, mai întâi trebuie să intri pe site-ul nostru itibici.ro și să completezi un formular de înscriere cu părinții și apoi filmezi un minut, două, maxim, răspunzând la o singură întrebare din cele trei de pe site, nu?
0: Exact.
1: Că ăla este, în urma acelui filmuleț se aleg studenții. Wow, e foarte important.
0: Deci nu dansuri, nu cântat, vrem să vă auzim vorbind pe subiectul respectiv, da?
1: Da.
0: Bun, perfect.
2: Perfect.
0: Intrați pe itibici.ro și găsiți toate detaliile acolo. Până pe 16 septembrie, până miercuri, mai aveți timp să vă înscrieți.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Începe anul școlar cu o super aventură! Paula de la Dr. Oetker invită familiile cu poftă de joacă la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, pe 12 septembrie, de la 9 dimineața la 6 seara. Simpatica văcuță Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume de curiozități pentru un start de nota 10! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a

0: Te-abia aștept mâine. Mâine în parcul lumea copiilor.
1: Logic.
0: La școala de supereroi. Itzi-bitzi, bineînțeles, unde te așteptăm și pe tine, prietene pământean, să ne activăm împreună superputerile de la 9 dimineața până la 6 seara.
1: Da, tot supereroi, itzi-bitzi, vom fi pe scenă în Paris.
0: Și acum că școala a început, ne gândim la noi și la colegii noștri și la poate că am vrea să facem o surpriză cuiva, să-i ducem un sandwichel într-o zi. Și te-am întrebat, prietene pământean, cui ai vrea să faci un sandwich dintre colegi și ce să pui în el?
2: Bună, Izi, bună, Vizi, bună, Andrei, mă cheamă Andrei de București, am 7 ani și pentru tine, Bici, vreau să pregătesc un sandwich cu Nutella, căpșuni și M&M. Pa, Bici, pa, Izi, pa, Andrei.
3: Ești plin de ciocolată cum îți place ție.
1: Adică, da, e unul dulce. Mulțumesc!
4: Pe mine mă cheamă Mateo și sunt din Cluj.
0: Bună!
4: Și mie mi-ar plăcea un sandwich cu, nu știu, cu pâine prăjită,
1: da.
4: Cu salam și cu ketchup, dar fără brânză.
1: Oh.
4: Pupici!
0: Pupici!
5: Eu sunt Clara din București, am 3 ani.
1: Bună, Clara!
5: Eu spune un sandwich-ul unui colegi de la grădinița mea cu căpșuni, șuncă și cascaval
6: și numai
5: vă rog pe sunt.
1: Numai.
7: Vrea melodia. A vrut să vă roage să puneți numai numai
1: eso. Am înțeles. Dragostea din tei.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani și vreau să fac sandwich-ul cu, cu o felie de pâine. După aia pun un de arahide și după aia banane și după aia vreau să pun miere. Și vreau să-i dau un sandwich-ul de fratele meu Filip. Pa! Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pa!
3: Pa!
8: Bună, Biti, bună, Andrei, eu tot sunt din București.
3: Salut!
8: Și cu ce vreau eu să fac sandwich-uri cu mântea, cu banane, după aia te pune a cuptori să te facă mai bun.
9: Adică vrei cu sandwich-maker?
3: Ce?
2: Vrei să s-a referit la sandwich-maker, nu s-a referit la cuptor.
1: Ea
2: vreau să spună mântea
1: cu mântea.
3: Lasă-l în pace, e ok. Și-mi băieți.
10: Bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Lucas din Constanța, am 7 ani.
0: Bună,
10: și sandwich-ul care îl aș face lui Biții ar avea friptură de pui, castraveți smurați și niște cărnaciori cu căpșune și Nutella. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
1: Pa, prietene, și foarte mulțumesc. Știți ce facem după?
3: Sandwich,
1: bă, nu pot.
3: Bine, premiem sandwich-ul de 10 astăzi. Intră pe Facebook Itzi Bitzi până pe 12 septembrie. Înscrie o fotografie cu sandwich-ul vostru de nota 10. Ține cont de indicațiile de concurs specificate în postare și participă. Și poți câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei pentru tine și copilul tău. Găsiți regulamentul pe itzibitzi.ro.

0: Hai hui cu noi!
1: Wow! Adică, încă o recomandare de petrecutul timp de calitate împreună?
2: Recomandarea este asta care este repede acum, mâine. În 24 de ore ne vedem în parcul la copiilor. Exact. Deci toți copiii sunt așteptați de dimineața de la 9 până la 6 seara.
1: Da.
2: Avem o groază de prieteni care vin alături de noi, printre care vin și cei de la Voio, care vă așteaptă la cornerul dedicat cu o nouă serie animată, Eroi Români, disponibilă exclusiv pe platformă, da?
1: Ok. Adică despre ce vorba?
2: Adică o să puteți să urmăriți episoade despre personalități cum ar fi Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș sau Aurel Vlaicu și mulți alții.
3: Super tare, deci o serie educativă de animație.
2: Da, deci avem
3: la cornerul Voio.
2: Animație în parcul. Da. Eu v-am zis că avem o groază de activități.
1: Păi nu, oricum, prieten, momentan nu ai cum să te plictisești. Și la șase o să zici, e gata, mai vreau. O să vezi.
3: Și nu uitați să faceți tot posibilul să nu veniți cu mașina, pentru că se aglomerează în zonă. Mijloace de transport în comun.
1: Da.
2: Deci ne vedem mâine în parc. Accesul este gratuit, Parcul Lumea Copiilor, lângă Palatul Național al Copiilor. Știți ce aveți de făcut? Liber la Hai Hui.
1: Mulțumim.
2: Cu mare plăcere.
0: Hai Hui cu noi.

0: Bun, deci facem serviciuri colegilor astăzi, da?
1: Da.
0: Cu ce ingrediente vrem noi sau, de fapt, trebuie să facem cu ce ingrediente le știm că le place
1: da,
0: lor, nu?
1: Da, asta ar fi bine. Da, dacă ți este colegul de bancă, de clasă, e clar că doar îl vezi, nu? Când își ia serviciul și atunci, pac, știe exact ce vrea.
0: Da, așa este.
1: Comiții știa ce-mi place mie.
2: Exact. Și asta eu le-aș pune pe toate într-un sandwich, eu cred că l-ar mânca. Adică bă, dacă îi pui și avocado și ouă și vinete și ciocolată, cred că le mănâncă.
0: Dacă păi e da, foame, da.
2: No.
1: Dar nu poți să le mănânc așa deodată pe toate, trebuie să le mănânc pe rând.
0: Păi. Hai să mai vedem mesaje.
1: Ia.
3: Bună, sunt Igor din București, am 5 ani și
1: salut.
3: De obicei vreau să fac un sandwich cu pâine, cu brânză, cu măsline și cu roșii și cu brânzică.
1: Ok.
4: Bună, este bună, bine, bună, de eu sunt Emma din București.
1: Bună, Emma.
4: Am 4 ani și sandwichul meu preferat.
5: Cui faci tu un sandwich?
4: Cui fac eu un sandwich? Cu prietenilor mele. Tăia și roa. Aș dori să le fac cu miere și cu niște gem și cu o felie de pâine. Pa, pa, piti, papa, iti, papa, Andrei.
2: Pa, pa!
1: Da.
2: Deci, gata. Știm pe cei dragi, știm ce sandwich-ele să le facem. Trebuie doar acum să le facem. Adică, păi, ideea există.
0: Adică ne apucăm de făcut sandwich-uri.
2: Ne apucăm de făcut
1: sandwich-uri. Păi eu fac sandwich, să știi că nu, am vizualizat toate sandwich-urile pe care le-am auzit.
2: Dacă primești o îmbrățișare, e tot ca un sandwich.

0: Bine, prieteni, hai că ne-am făcut și poftă de mâncare, ne-am și distrat, să aveți o zi frumoasă la școală, la grădi, la serviciu. Mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi. Încheiem emisiunea aici, vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă urăm să aveți un weekend extraordinar, mai ales că sperăm că îl petreceți cu noi mâine toată ziua în Parcul Lumea Copiilor.
1: Da,
0: mai sunt 24 de ore și începe petrecerea, așa că ne vedem mâine în parc și ne auzim luni din nou la radio. V-am pupat, pa, pa!
1: Nu uitați să nu veniți cu mașina în parc, pentru că este foarte aglomerat. Și să știi, prieten pământean, că încep încă ora 4 după amiază. Aici, pe Itibiți FM, poți să stai de vorbă și cu supereroul care activează puterea energiei, cu Supiner. Apoi de la ora 6 cu Super Zapă. Itibiți Party, bucurie maximă, încep încă ora 20. Ne vedem mâine în Parcul Lumea Copiilor. Până atunci, toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Vici.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce român a contestat cu succes la doar 26 de ani teoriile lui Laplace, Kepler și Newton? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Începe anul școlar cu o super aventură! Paula de la Dr. Oetker invită familiile cu poftă de joacă la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, pe 12 septembrie, de la 9 dimineața la 6 seara. Simpatica văcuță Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume de curiozități pentru un start de nota 10. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Povestea fără sfârșit.
5: Îți place să inventezi povești? Atunci acest joc este perfect pentru tine! Ai nevoie doar de imaginație și de cel puțin o persoană cu care să-l joci. Sau poți încerca chiar și singur. Primul jucător începe o poveste cu o singură propoziție. De exemplu, într-o zi, un iepuraș a găsit o ușă magică în pădure. Al doilea jucător continuă povestea adăugând o altă propoziție și tot așa. Fiecare trebuie să continue firul poveștii, dar poate adăuga elemente amuzante, misterioase sau surprinzătoare. Jocul se termină când decideți că povestea are un final sau când râsetele sunt prea multe ca să mai continuați.
4: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce român a contestat cu succes la doar 26 de ani teoriile lui Laplace, Kepler și Newton? Spirou Haret și-a luat doctoratul în matematică la Paris. Deși era foarte tânăr, nu a fost de acord cu câteva teorii ale lui Laplace, Kepler și Newton, pe care le-a corectat, demonstrându-și cu exactitate propriile teorii. Marii savanți ai vremii au recunoscut atunci contribuția tânărului român, care a pus într-o nouă lumină stabilitatea sistemului planetar. Ca urmare, îi se propune să predea la Sorbona și să lucreze în cercetare în laboratoarele din Paris. Dar tânărul Spirou Haret refuză aceste oferte tentante și se întoarce la București, unde este numit suplinitor. Dar să nu credeți că geniul său s-a risipit, căci a început ca simplu suplinitor și a ajuns cel mai mare reformator al învățământului românesc din veacul său, fiind matematician, astronom, profesor, ministru și academician. Când treci prin piața Universității din București, admiră frumoasa statuie sculptată în marmură de Carrara, ridicată în memoria lui Spirou Haret, un mare român despre care vom mai vorbi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

Una dimineața sunt Mario și vin cu știrile. Populația din nordul județului Tulcea a primit un nou mesaj RO-alert pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente din acestea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Mesajul a fost transmis în această dimineață. Joi după amiază, în aceeași zonă a fost emis un alt mesaj RO-alert după ce radarele Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina în zona insulei Șerpilor. Platforma e-sănătatea mea a început să funcționeze și să fie folosită de pacienți, însă mai este nevoie de timp până când noul portal al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va putea fi folosit la capacitatea lui reală. Președintele CNAS, Horatiu Moldovan, a explicat că în această perioadă se fac eforturi pentru a se recupera întârzierile la înscrierea utilizatorilor, pentru care este nevoie de o procedură complexă de înregistrare și validare, iar extinderea serviciilor ține și de modul în care atât pacienții cât și medicii se vor adapta la noul instrument electronic. Testele realizate de DSP Constanța au indicat prezența unor bacterii periculoase în ciulamaua de pui și pireul de cartofi servite turiștilor din Saturn, care au avut probleme digestive la începutul acestui luni. Vă aduc aminte, aproape 60 de persoane au avut simptome de toxi-infecție alimentară, unii dintre ei chiar au ajuns la spital. Controlele imediate desfășurate de protecția consumatorului s-au soldat cu sancțiuni în valoare de 100.000 de lei, retragerea de la consum a mai bine de jumătate de tonă de alimente și suspendarea activității hotelului de care aparține restaurantul unde au fost consumate aceste alimente. Primul aparat RMN dedicat nou-născuților din România a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Echipamentul va fi instalat în secția de terapie intensivă nou-născut și poate contribui la diagnosticarea rapidă și precisă a afecțiunilor neurologice și cardiace, precum și a malformațiilor congenitale. Iată ce ne spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. În Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 36 și 36 de grade. În județele Arad, Timiș, Calea Severin, Mehedinți, Dol și Olt va fi caniculă și disconfort termic. În restul zonelor vremea va fi caldă, călduroasă la câmpie, cu maxime cuprinse între 24 de grade pe litoral și 33 de grade local în restul Munteniei. În jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni instabilă și îndeoseb seara și noaptea vor fi perioade cu norări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla slab până la moderat, iată și în București la fel. Vreme frumoasă și călduroasă cu cer mai mult senin, vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului. Astăzi o să avem undeva în jur de 32 de grade Celsius.

9 și 5 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, în 2018, o noutate pentru mine. Într-o zi de 11 septembrie, prima înregistrare audio realizată în studio cu vocea regretatului David Bowie, descoperită într-un coș de pâine, se vindea la licitație contra sumei record de aproape 40.000 de lire sterline. Așa de atât, nu trebuie să ne uităm doar ce avem în cutia de pantofi, e bine să ne mai uităm și în coșul de pâine. Cine știe ce minune descoperim. Bună dimineața!

0: Share location.
1: No, și 10 minute, bună dimineața în Happy Music Share Location. De unde? De unde? De unde? Din Parcul Lumea Copiilor, din București. Mâine dimineață ne strângem cu toții acolo și vă așteptăm cu foarte mult drag. În fiecare an încercăm așa să activăm superputerile înainte de începutul școlii. Știm că am început, mă rog, prima săptămână nu se pune. De săptămâna viitoare, cred că, într-adevăr, copiii încep să se obișnuiască cu noul ritm. Și bineînțeles că sunt tot felul de lucruri care apar, motiv pentru care astăzi am invitat alături de noi pe Stănicel Maria, psiholog clinician sub supervizare la Centrul de Servicii Psihologice Resilient Mind. Bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit! Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Așadar, cum spuneam, începutul școlii vine, iată, cu foarte multe schimbări pentru copii. Nu-i mai adaug și pe părinți, că ăștia, noi suntem schimbați în fiecare zi. Un nou program, colegi, profesori, da, o altă școală.
2: Multe schimbare.
1: Da, cum îi ajutăm pe copii să treacă mai ușor peste... prin această perioadă de adaptare.
2: Este foarte important să înțelegem că este un proces de tranziție. La fel cum și noi când venim din vacanțe și ne ducem la muncă, ne este poate puțin mai greu să ne adaptăm. Același lucru pățesc și copiii. Și le spune părinților să aibă în cap cei trei R. În primul rând, rutină, da, relație și recuperare.
1: Rutină, relație și recuperare.
2: Exact. În primul rând, este nevoie de predictibilitate. Literatura de specialitate ne spune că predictibilitatea ajută pe copii să facă tranziția către școală mult mai ușor. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-i spunem copilului cât va sta la școală, la ce oră se trezește, cu cine merge la școală, cine îl ia de la școală. Și să încercăm să creăm o rutină cu ore cât de cât fixe, în așa fel încât el să știe la ce să se aștepte. Și schimbarea somnului o facem treptat. Nu avem pretenția ca după o vară întreagă în care poate s-au culcat cam la ce oră au vrut ei, să îi punem să se culce la ora 10 și la 7 dimineața să fie în picioare.
1: Deci asta e dureros, să auzi un puș de 14 ani care zice, puta, am 14 ani, eu dorm la urmă cu la ora 1.
2: Este important să lăsăm flexibilitatea de, da, a-și adapta și a-și alege cât de cât
1: somnul.
2: Da, nici să nu se culce la 1 dimineața, să îi spunem ce se întâmplă, care sunt repercursiunile și să încercăm să negociem cu adolescentul nostru ora și ce va face pe parcursul zilei.
1: Da, ai în față un părinte care a reușit lucrul ăsta.
2: Că de asta este importantă și relația. Și aici e importantă relația dintre relația dintre copil și părinte, dar și relația dintre părinte și școală. Și este important să ținem legătura și cu diriginta sau cu învățătoarea, de asemenea și relația către copil, pentru că un simplu nu vreau la școală poate să însemne multe lucruri, decât să-i spunem, trebuie să te duci sau ok, hai că stai acasă. Mai bine mergem și întrebăm de ce nu vrei la școală, ce s-a întâmplat, pentru că este posibil să existe mai mulți numitori care să-i ofere o teamă. Și e important totuși să reținem că un anumit gram de teamă, anxietate la început de drum este normală. Și al treilea R este recuperare. Este important să nu-i punem 100 de activități copilului la în primele săptămâni de școală.
1: Ba da, leneșu!
2: Pentru că devine obositor. Și este important să-i creăm contexte în care să se joace sau să se plimbe. Acum depinde și de vârsta copilului despre care discutăm. Dar e important să existe și momente de respiro, în așa fel încât el să se poată adapta treptat la noul program.
1: Mi-a adus aminte de un părinte, a venit odată la noi, am vândut o bicicletă mai, mă rog, bicicleta lui fiul meu care rămăsese mică și a venit așa la mine și mi-a zis, nu ne știam, dar era prima oară când îl întâlneam, știi? Ce băi, am cumpărat bicicleta asta, ce bine că am cumpărat-o de la tine, că de-abia aștept să-l duc la antrenament. Problema este că de câte ori mă duc la școală să-l iau, se duce în fundul clasei și nu vrea să iasă afară. Și zic, dar de ce? Pentru că are foarte multe activități și nu mai vrea. Păi zic, poate tai ceva de pe listă totuși. Și că trebuie să-l duc la pian, trebuie să-l duc la ciclist, trebuie să-l duc la engleză,
2: unde
1: trebuie să-l
2: scrie,
1: Dumnezeul pe cap, nu știu, pe fruntea lui.
2: Da, și de asta și este important să ne uităm la comportamentele copilului, pentru că ele transmit o emoție, o nevoie.
1: Bun, și ce facem? Uite, când... sau care ar fi, nu știu, semnalele emoționale, comportamentele, la ce ar trebui să fim atenți?
2: În primul rând, m-aș uita la cât de frecvent, cât de intens și cât de periodic apare. Pentru că, și da, mai ales dacă afectează funcționalitatea. Pentru că dacă vorbim de un comportament izolat, poate o izbucnire de nervi, că nu i-a convenit lui ceva, asta nu înseamnă că a pățit ceva. Însă dacă ne uităm că devine mai retras, mai temător sau, din potrivă, mai irascibil, somnul este dereglat, apar poate somatizări, dureri de cap, dureri de burtă, e bine, atunci ăla e semnalul de alarmă că ceva se întâmplă cu el. Și important este să mergem către el, să vedem ce se întâmplă și să apelăm la ajutor de specialitate până la urmă, că nu suntem singuri în asta.
1: Da, exact.
2: De asta există și centrul nostru, unde oferim evaluare clinică. Ce înseamnă asta? Nu că punem o etichetă, ăsta e diagnosticul, asta este. Nu, ci ne uităm la ce se întâmplă cu el în ansamblu și venim cu recomandări aplicate. Și ulterior se poate începe inclusiv un proces de consiliere sau, dacă nu, niște recomandări pe care părinții le pot...
1: Da, ce fain. Și aceste recomandări de care vorbești, cred că le pot... Le pot avea, mă rog, pot discuta cu voi și sâmbătă vă întâlnesc în parcul, în parcul meu a copiilor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.
2: Și ne mulțumim de invitație.
1: La școala de supereroi, așadar, ce le pregătiți?
2: Foarte multe surprize și activități. În primul rând, să existe o zonă pentru copii unde își pot crea brățări sau pot decora un scut care reprezintă superputerile lor, adică acei factori protectivi care îi ajută să facă față provocărilor zilnice. Va exista o parte și pentru părinți, unde discutăm aplicat pe îngrijorările care apar și noi o să putem să venim cu direcții, sugestii aplicate pe problematică. Și va exista și o roată unde o să aflați mai multe detalii mâine. Avem foarte multe surprize.
1: Perfect. Și ca să încheiem, iată, într-o notă mai nostalgică. Eu nu știu cât de nostalgică, că ești foarte tânără, dar o să te întreb când erai și mai tânără, cum te pregăteai pentru începutul de an școlar.
2: Venea cu mult entuziasm, dar și o teamă până la urmă, normală, că până la urmă și anxietatea în anumite valuri e normală.
1: Da.
2: Important e să nu fie atât de intensă și de frecventă și să afecteze funcționalitatea. Și mi-aduc aminte că mergeam cu părinții mei să cumpărăm rechizite. Era foarte frumos pentru că simțeam că ăla e momentul în care chiar începe școala. Și prima zi de școală era, cred că, una dintre cele mai frumoase zile și prima săptămână mai lejeră, ne readaptăm, cunoșteam profesorii, ce vom învăța și venea cu foarte mult entuziasm și curiozitate.
1: Super! Entuziasm mâine și în Parcul Lumea Copiilor din București.
2: Cu siguranță.
1: Evenimentul nostru Școala de Supereroi, Resilient Mind este alături de noi și iată vine cu sfaturi importante pentru părinți, așa că nu ezitați să întrebați pe specialiști dacă cumva semnalați sau ați văzut câteva probleme în familie. Cum spunea, iată, doamne, eu cu ambrozia asta trebuie să rezolv cumva. Cum spunea Maria, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție.
2: Îți
1: doresc o zi superbă.
2: La fel,
1: și încerc scuze pentru această amețeală de care nu mai scap, dar o să treacă. Am înțeles că am atins vârful și gata, acum o să fie din ce în ce mai bine. Maria, îți mulțumesc mult. Maria Stănicel de la Resilient Mind. Îți doresc o zi superbă și ne vedem în parc.
2: Siguranță, mulțumesc.
1: Pa, pa.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la școala de supereroi Itzibiți, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM. Școala de supereroi Itzibiți. În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzibiți. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzibiți. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM. Școala de supereroi Itzibiți.
2: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-le la recepție. Recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
4: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că simplu fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
8: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi, împreună, puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: Pala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Da, bună dimineața aici în Happy Music. Începutul școlii vine cu nou ritm, noi provocări și, bineînțeles, multe, multe aventuri pentru cei mici. Dar pentru că supereroii noștri să aibă energie pentru toate, sănătate și stare de bine, starea de bine, iată, toate astea rămân extrem de importante. Despre toate astea, dar și despre ce pregătește Hillan Pharma pentru copii și părinți, sâmbăta asta vorbim chiar acum cu Elena Dobroiu, Community Manager la Hillan Pharma. Bună dimineața, Elena!
1: Bună dimineața, Marius! Bună dimineața tuturor ascultătorilor!
0: Îți mulțumesc mult, Elena, pentru prezența ta aici la Itibiții. Când vorbim despre sănătatea copiilor, cât de importante sunt lucrurile astea simple din rutina zilnică, somnul cu care noi ne luptăm la 14 ani de nu mai știm ce să facem, mișcarea, alimentația și momentele de relaxare și joacă.
1: Eu consider că toate aceste lucruri se completează foarte frumos. Alimentația variată, somnul, mișcarea, timpul petrecut afară și joaca fac parte din ritmul de zi cu zi al unui copil. Dacă vorbim despre începutul de an școlar, programul se schimbă din nou și fiecare familie își regăsește treptat propria rutină în funcție de ceea ce îi se potrivește. La Hillan Pharma privim sănătatea copilului ca pe un echilibru construit zi de zi din lucruri simple, motiv pentru care am gândit două produse care pot fi introduse în rutina fiecărui copil. Reflor Multikids, care conține vitamine și minerale și poate fi utilizat în prima parte a zilei, ca să adăugăm un plus de energie pentru întreaga zi, nu? Și Reflor Choco, care conține bacterii benefice și poate fi utilizat după masa de prânz. Iar ca o veste bună pentru copii și pentru părinți, ambele produse sunt sub formă de tablete de ciocolată, ceea ce le face foarte ușor de acceptat de către cei mici.
0: Sper să ajungă la cei mici, să nu le devoreze părinții înainte. Nu, vorbesc despre alții, nu despre mine. Și la școala de supereroi, Itibiții, Hillan Pharma înțeleg că vine cu mesajul învățăm prin joacă, ne distrăm pe cinste. Ce ați pregătit, iată, pentru copii, dar și pentru părinți la standul vostru?
1: Am pregătit o zi cu multe lucruri de descoperit. Avem jocuri interactive, avem un colț de desen, cabină foto, bineînțeles, avem mascota, Reflor Multikids, și o tombolă cu surprize. Mergem pe ideea ca fiecare să alege ceea ce îi place să facă, să se joace, să deseneze, să facă fotografii, astfel încât să se bucure pur și simplu de atmosfera evenimentului. Și bineînțeles, părinții care sunt curioși să afle mai multe despre produsele noastre pot discuta cu noi și ne pot adresa întrebările care interesează.
0: Perfect.
1: Mai mult decât orice, ne dorim să fie o întâlnire relaxată și plăcută pentru toată familia.
0: Și ați pregătit și niște broșuri pentru cei cu care interacționați? Înțeleg că aici sunt informații pentru părinți.
1: Da, am pregătit și câteva materiale, nu neapărat doar pentru părinți. Am mers pe ideea să păstrăm totul în spiritul evenimentului, informație transmisă prin personaje, povești și joacă. Și avem două mici povești în care vorbim pe un ton jucăuș despre vitamine și minerale și despre mici eroi din burtică. Mai mult avem pregătit un orar, Reflor Multikids, util în această perioadă de început de an școlar.
0: Super! Dacă ar fi așa ca o ultimă întrebare, să te întorci în timp, să-ți aduci aminte cum era pentru tine începutul de an școlar, poți să fii sincer aici, să știi. Eu până acum am pus această întrebare și toată lumea spunea că a fost extraordinar în prima zi de școală și mă simt un pic lăsat deoparte. Mi era așa de trist.
1: Da, te înțeleg. Și pentru mine începutul de an școlar venea cu emoții diferite.
0: Da, exact.
1: Era noțiat după programul acela de vacanță în care te jucai toată ziua. Și cu toate astea, în același timp, să știi că venea și cu o curiozitate de ce e nou. Ce avem nou în manuale, ce învățăm anul acesta. Și mai mult decât atât, era reîntâlnirea cu colegii. Pentru că pe perioada vacanței de vară nu reușeam să interacționăm atât de mult cu noștri colegi.
0: Da, așa este, ce fain. Mi-ai adus
1: și bineînțeles că și eu dădeam mare bătaie de cap părinților cu adaptarea din nou la rutina de școală, cu trezitul dimineața, cu teme, cu... activități. Da.
0: Numai târziu în viață ne dăm seama ce au făcut părinții pentru noi și ajungem să le, să le mulțumim. Acum am dau seama din fiind tată ce înseamnă să... să te lupți cu copilul, să-l trimiți la școală. Dar de asta există școala de supereroi. Iată acest eveniment care vine așa cu foarte multă energie pentru copii și părinți. Și vă mulțumesc tare mult că iată sunteți alături de noi. Hillan Pharma în parc, sâmbătă, mâine. Iată, toată ziua vom fi acolo. Elena Dobroiu, community manager la Hillan Pharma, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta la Itzibitzi. Îți mulțumesc pentru prezența voastră la școala de supereroi. Și de-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre.
1: Desigur, ne vedem mâine la școala de supereroi.
0: O zi superbă, pa, pa.
1: Asemenea, la revedere.

0: anxietate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: Atenție, supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Media Kid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. Vino alături de cel mic să vă activați superputerile pentru nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Media Kid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la școala de supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: aplică Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
5: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților. Sponsorizat de Mons de la Moggi.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
0: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor pufos de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Platforma e-liniuță sănătatea mea a început să funcționeze și să fie folosită de pacienți, însă mai este nevoie de timp până când noul portal al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va putea fi folosit la capacitatea lui reală. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat că în această perioadă se fac eforturi pentru a se recupera întârzierile la înscrierea utilizatorilor, pentru care este nevoie de o procedură complexă de înregistrare și validare, iar extinderea serviciilor ține și de modul în care atât pacienții cât și medicii se vor adapta la noul instrument electronic. Primul aparat RMN dedicat nou-născuților din România a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Echipamentul va fi instalat în secția de terapie intensivă nou-născut și poate contribui la diagnosticarea rapidă și precisă a afecțiunilor neurologice și cardiace, precum și a malformațiilor congenitale. Sâmbătă, mâine, adică copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție evenimentului Școala de Supereroi Tibiții, pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire în noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18. Accesul este gratuit. Te așteptăm să-ți activezi superputerile la începutul noului an școlar. Iată ce ne spun și specialiștii de la ANM pentru astăzi. În Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 30 și 36 de grade. În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt va fi caniculă și disconfort termic. În jumătatea de nord-vest a țării vremea însă va deveni instabilă și îndeoseb seara și noaptea vor fi perioade cu înorări accentuate și averse. În București vremea se va menține frumoasă și călduroasă, cu cer mai mult senin, vântul va sufla moderat, maxima zilei 32 de grade Celsius.

0: 10:06, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, astăzi alături de două doamne, Gabriela Bărbulescu este alături de noi. Lucrează de peste 35 de ani cu copii, adolescenți și părinți, atât în mediul școlar, cât și în cabinetul de psihoterapie. Bine ai venit!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Mulțumesc și eu pentru prezența aici la noi și marea priceputul. Are o experiență profesională, după cum îi spune și numele, de peste 30 de ani în educație și psihoterapie pentru copii, adulți, cuplu și familie. Bine ai venit!
2: Mă bucur mult să fim împreună cu mesajul nostru pentru părinți și familie astăzi.
0: Așa, bine, atunci o să încep cu tine, Mara. Care este mesajul vostru?
2: Gândul nostru este de a aduce împreună experiența noastră profesională, dar și ca părinți, și tot ce am acumulat și am adunat de la experiențele părinților, copiilor, familiilor, de a pune într-o formă structurată, organizată și științifică. O să vedeți că există și partea aceasta de suport științific, astfel încât să ajungem către familii cu așa da, varianta în care ne putem așeza într-o stare emoțională de a fi împreună, de a găsi modelul, de a găsi starea, de a găsi felul în care vrem să trăim împreună bine.
0: Gabriela, ăsta este Parents? Asta este conceptul vostru, în cel care...
1: Este acest concept, ne place să credem că va fi o colecție și lucrăm la asta. Parents este un concept care s-a născut văzând totuși că presiunea pe care o pune societatea, mediul, pe părinți, este uneori copleșitoare. Din interacțiunile noastre, în diferite contexte cu părinții, am simțit că există niște, poate, strigăte de ajutor care nu se aud. Și atunci am zis că este momentul, ca această idee pe care noi am pus-o acolo la plămădit de ceva timp, este momentul să considerăm că s-a copt și să ieșim cu... Le zicem instrumente, chiar dacă nu sună prea drăguț, să ieșim cu niște materiale de care oamenii nu am vrea să se sperie, pentru că am ales să scriem cu blândețe, cu înțelegere, am ales să nu dăm rețete, ci să aducem niște lucruri pe care fiecare să le citească, să le perceapă și să se așeze așa cum consideră. Pentru că, dragă Marius, prima carte... aceea pentru adulți care se numește
0: Părintele
1: care vrei să fii. Așadar, nu o să-ți spunem cum ar trebui să fii ca părinte, este alegerea ta. Noi venim către tine cu ceva informații, venim cu ceva din experiențele altora ca să validezi că trecem cu toții prin tot felul de situații. Și venim, sigur, și cu niște... întrebări sau activități pe care tu alegi dacă le faci sau nu le faci, unele pentru tine, unele pentru tine împreună cu copilul tău, dar cum spunem noi des acolo, întrebările sunt la noi, adevărurile sunt la tine. E în regulă orice vine și validăm trăirea fiecăruia.
0: Mara, și după ce răsfoim această carte, ești unul dintre autori, după ce s-a încheiat această carte și ai revenit asupra ei, care au fost adevărurile tale din experiența ta? Ce ai descoperit tu?
2: A fost fascinantă călătoria de a pune mesajul nostru într-o formă în care să ajungă la cititor. Experiența mea profesională este de cu prioritate face-to-face, ca pedagogie, ca profesor, ca psiholog sau ca psihoterapeut. De data aceasta a fost să punem în cuvinte potrivite și să merg mai mult în teritoriul cititorului. Ca să spun o concluzie, pentru mine s-a creat mai mult această stare de unitate, de a merge aproape de părinți și de a fi împreună mai degrabă în această misiune pe care ne-o luăm și care este o altă formă de identitate umană, o altă experiență, a merge într-un alt teritoriu, a dărui viață și a crește o viață și a dărui lumii un om nou.
0: Sunt minunat. Gabriela, de ce, înainte să vorbim și despre picioare în toate felurile, să cartea asta spui să nu-i sperie pe părinți. Și că, de fapt, este o carte care nu vine să le spună cum sunt părinții, pentru că, cum ai spus foarte frumos, adevărul este la noi. Sunt doar câteva întrebări. Ce observi tu din locul de specialist astăzi? De ce crezi că părinții sunt așa speriați?
1: Cred că e foarte ușor. Cred că e foarte ușor să te simți copleșit când îți sunt aduse, eu știu, cercetări sau informații sau rețete despre cum ar trebui să faci și cum ar trebui să fii. Și când te apuci să bifezi, de exemplu, să-ți dai seama că ai parcurs mai mulți item și nu reușești.
0: Da, da, da.
1: Și acesta poate fi copleșitor. Ce încercăm noi să facem este să îi încurajăm pe părinți să-și dea voie să se uite cu onestitate ce resurse au, să validăm că tot ceea ce fac a fost ce au ales să facă a fost alegerea cea mai bună la momentul potrivit și să aibă curajul să schimbe unele lucruri, pentru că e foarte ușor din afară să spui, uite, aceasta este rețeta succesului. Am mai zis odată, noi nu credem în rețete, pentru că suntem diferiți, pentru că și dacă suntem părinți de mai mulți copii, relația cu fiecare copil este diferită. Ești practic un alt părinte pentru fiecare dintre copii și noi validăm toate aceste lucruri în cartea noastră, pentru că nu ne așezăm pe poziția, eu știu cum e, trebuie să fii, vino către mine, îți dau o carte, citește-o și o să fii eu.
0: Exact.
1: Nu. Îți dăm voie să fii cum vrei tu, doar îți aducem niște lucruri care s-ar putea să ajute, îți aducem niște structuri de rutină, de exemplu, care pot să ajute să schimbe niște lucruri. Uite, de exemplu, mulți spun un capitol despre învățare, stai un pic, e despre adult sau e despre copii? Că noi am terminat de mult școala, Gabriela, dar suntem parte din creșterea copilului, îl însoțim în acest proces de învățare și, practic, copilul nu învață ce îi spun eu, ci învață cum mă vede pe mine, că am ales să rămân curios, să cercetez, să descoper, să-mi pun întrebări.
0: Iată, ce fain. Să cartea asta, practic, oferă un spațiu, nu vine cu soluții, oferă un spațiu să te vezi și pe tine ca părinte.
1: Și să-ți dai voie, să te vezi cu toate resursele tale, cu toate limitele tale, să te uiți onest în oglinda ta și, onest, mai mult decât asta, să-i dai voie și copilului tău să, de fapt, să reușești să-i oglindești copilului tău aspectele bune care îl ajută să crească, pentru că, din păcate, de cele mai multe ori oglindim către copil ce nu face bine, considerând că ce face bine, așa trebuie să fie. E normal să mănânce tot, e normal să fie cu minte, și e nevoie de un pic de antrenament, noi așa am și numit în carte, antrenament de părinte, niște exerciții aplicate, practic 5 minute pe zi încearcă să implementezi și vezi cum merge. Apoi te muți la o altă categorie, cartea nu trebuie citită de la cap la coadă, te uiți un pic la cuprins și îți alegi ce ți se pare mai interesant astăzi și are foarte mult spațiu să revii pe ce ți-a atras atenția la un moment dat. Nu ești în dispoziția să te uiți pe întrebările de reflexie, nu e nimic în neregulă, te poți întoarce la ele.
0: Și iată, în timp ce părintele răsfăiește părintele care vrei să fii, copiii au piciu în toate felurile, este superb ilustrată. Ce găsim în această carte, Matt?
2: Pentru că în cartea Părintele care vrei să fii încurajăm mult experiențele împreună face-to-face, părinți-copii, am adus și acest instrument, este tot un instrument, este o ocazie de a petrece timp împreună. Recomandăm ca această carte să fie citită împreună cu părintele, nu copilul singur. Da, este un facilitator de acces al părintelui la copil și al copilului la părinte. Este, Piciul este un personaj cu o inteligență emoțională foarte bună. El își pune foarte multe întrebări pe care toți copiii și le pun despre cine sunt eu. Aceasta e întrebarea de bază. Și cum se calibrează el pe el însuși printre ceilalți și printre așteptările celorlalți. Aceasta ar putea fi o călătorie de a-și da acces, o discuție în care părintele să-l întrebe pe copil, tu cum ai face, tu ai trecut prin asta, știi pe cineva care a pățit așa. Și desigur și viceversa. Și părintele poate împărtăși din experiențele lui, din concluziile, rezoluțiile lui peste timp la întâmplările vieții.
0: Așadar, Piciu e în toate felurile, trebuie să menționăm. Textul aparține Ioanei Bărbulescu, iată ilustrații Andra Manea, la editura Litera, tot la editura Litera. Și părintele care vrei să fii, înțeleg că ele sunt disponibile deja. Părinții unde pot să intre să se le comande dacă au nevoie?
1: Părinții le pot comanda pe orice librărie online, practic. Le găsesc și fizic în rețeaua de librării din orice oraș din țară.
0: Perfect.
1: Ce aș vrea să mai spun este că Piciu are, vine cu un material suplimentar care se accesează cu un cod QR de pe copertă. Are o variantă digitală cu text audio în lectura autoarei. Are un text adaptat pentru copiii de 3-5 ani, pentru că, așa cum ai spus și mă bucur că ai apreciat ilustrațiile, pentru cei mici e mult despre ilustrație și povestim povestea prin ilustrații. Și mai mult, acolo, eu și Mara am lucrat un ghid în care îi ajutăm pe adulți să abordeze problema. Noi am zis așa, cum citesc părinții această poveste, cum citesc profesorii această poveste și cum citesc alți specialiști, psihologi, psihoterapeuți, specialiști care lucrează cu copii. Încercăm să facem, să facilităm cât mai mult accesul părintelui la copil și copilului la părinte în probleme pe care poate nu le abordăm neapărat. Și de fapt, ceea ce încercăm noi este o pledoarie pentru prezența părintelui în viața copilului, fizică, nu doar prin toate grijile pe care încercăm să le acoperim. Un timp de calitate care să fie considerat de copil, timp de calitate, nu neapărat de ce crede adultul că ar trebui să fie în timpul acesta petrecut împreună.
0: Minunat! Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, Mara Priceputu și Gabriela Bărbulescu. Vă doresc o zi superbă și de bea aștept să mai vorbim despre proiectele voastre aici la Itzy Bitzy.
1: Mulțumim foarte mult și noi!
0: Da, da, da.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Bati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
3: Primul clopoțel sună pentru supereroi! Pe 12 septembrie, farmaciile Dr. Max invită întreaga familie la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor din București. Cei mici au parte de ateliere creative, mișcare, joacă și multe surprize, iar părinții pot beneficia de sfaturi utile de la farmaciștii Dr. Max și de sesiuni de testare. Pregătiți-vă superputerile și veniți cu toată familia! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
5: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
10: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Sound Podcast la ITBJ FM, o emisiune în sprijinul toților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit!
2: Suntem astăzi aici cu Bogdan Ion, doctor în psihologie, psiholog principal, cofondator al Institutului pentru Studiu și Tratamentul Traumei, profesor universitar, de altfel eu sigur v-am văzut pe holuri la facultate, pe la master.
3: Lector
2: universitar. Vă mulțumim în primul rând că ați venit. Îți mulțumim că ai venit, că am primit atenționare la început. Cum e să fii tată?
3: În afară de salutări tuturor și încântat ca întotdeauna să răspund invitației ITBJ, e o întrebare atât de vastă încât mă întreb de ce mâner s-o iau.
4: Avem o oră.
3: Da. Ne ocupăm de ea. Da. Este un punct de cotitură, de schimbare în viață și pot să spun, nu știu cum e pentru toată lumea, dar pentru mine este un punct de articulare care este cu un înainte și un după, unde după este clar diferit și clar diferit nu doar ca ce ai de făcut, nu doar ca provocări, ci ca identitate. Pur și simplu mă simt un alt om de când sunt tată. Și în sensul bun al cuvântului, deși nu neapărat în sensul ușor al cuvântului.
4: Păi hai să vorbim un pic despre meseria asta de tată și să o luăm de pe la începuturi, așa, ce a adus în tine, ce transformări ai simțit tu în tine în momentul în care ai început să intri în rolul ăsta de tată, cum simți că te-a schimbat dinamica asta cu copilul, dinamica din familie de după?
3: În primul rând, cred că un bărbat înainte să fie tată, în percepția mea, este adolescent.
4: Adevărat.
3: Deci, ce înțeleg prin asta? Nu vreau să se simtă jigniți cei care nu au copii încă sau nu vor avea copii, ci faptul că nivelul de responsabilizare pe care îl simți, faptul de a lua lucrurile mai în serios decât înainte, este o diferență pe care nici nu știu în ce măsură ți-o propui sau pur și simplu ești absorbit în ea. Deci asta este, cred că, una din... Și faptul ăsta, pur și simplu faptul că depinde o altă viață de tine și că nu este, nu doar întâmplător, nu ți-e indiferent cum ajunge la acea ființă, aportul tău, te face pur și simplu să fii în tensiune cu potențialul tău, în sensul că poate că dacă până într-un moment ai avut, știu și aspirațiile, visele tale legate de unde vrei să ajungi ca om, ca persoană, provocarea de a fi tată te pune în situația de a lua lucrurile mai în serios, apropo de a scoate potențialul ăla din tine, de a deveni cine poți să fii.
4: Și creșterea asta de la adolescență mie îmi sună a maturizare. De fapt, ce spui este în sfârșit intri în viața de adult și începi să devii responsabil cu adevărat.
3: Cumva, într-un mod, eu nu spun că sunt irresponsabil, doar că modul în care îți asumi responsabilitatea se schimbă clar.
4: Și aș merge acum mai departe, că tot vorbim despre tine și mă bucur să începem așa. O să vorbim și cu psihologul și cu expertul care vorbește de pe scaunul ăsta, dar hai să vorbim un pic despre momentul în care tu ai trecut prin divorț, pentru că știu că ai trecut prin asta, și cum a influențat asta dinamica ta cu copilul, cum s-au schimbat lucrurile, cum ai ales să mergi în divorțul ăsta?
3: În primul rând, mulțumesc de invitația asta de a face lucrurile personale și o să vă spun de ce. Inclusiv în legătură cu faptul de a fi un specialist. Și sunt un specialist cu 31 de ani experiență și în practică și în predare. Specialistul se sprijină pe om și omul este tată. Așa încât este absolut ok să vorbim despre asta. Acum, provocai să vorbesc despre divorț. În experiența mea în urmă, am un divorț și o despărțire, pentru că n-am fost căsătorit cu mama fetiței mele de 16 ani jumate. Și ambele și-au pus amprenta asupra mea, dar este clar că am să mă refer mai mult la situația asta legată de relația în care avem o avem pe Elisa.
4: Care atunci avea 16 ani.
3: Acum are 16 ani jumate. Suntem în continuare părinții ei implicați și Nu, a fost în urmă cu niște ani de zile prin preajma pandemiei.
4: Mm-hmm. Aha, deci avea în jur de 9-10 ani atunci, să înțeleg.
3: Cam așa. Mă întorc. Orice moment de ruptură, de despărțire, este o suferință, dacă îți pasă. Și da. Sunt dintre cei cărora le pasă. Uh-huh. Și tot ceea ce anticipa acea despărțire, ca și despărțirea însăși, este o suferință care implică pe ambii părinți. Iar uitându-mă la rezonanța asupra mea, presiunea era cu atât mai mare cu cât vorbeam de responsabilitate mai înainte. Eram foarte conștient că modul în care evoluează lucrurile o influențează pe Elisa și în același timp modul în care urmau să se întâmple lucrurile după despărțire o influențează de asemenea. Și pot să spun că a fost mult sub ce îmi doream să fie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că și ce mesaj încerc să transmit prin asta? Lucrurile nu ies perfect în viață. Nu ies perfect nici când știi o mulțime de lucruri pe care absolut trebuie să le știi. Și că, într-un fel, faptul de a ajunge într-un loc bun înseamnă de a trece printr-un loc mai puțin bun în care te afli în momentul respectiv și în perioada respectivă, pentru că nu e un moment, despărțirea nu e un moment, este o perioadă întreagă.
4: Clar, sunt mai multe momente, dar momentul care e așa ca un bau-bau pentru toată lumea este cum îi spun copilului. Este unul dintre cele mai grele, la care toți părinții se gândesc cu groază.
3: Da.
4: Tu cum ai ales să faci
3: asta? Uite, vreau să spun că aici este momentul meu sub 18. Spre exemplu, eu recomand oricui mă solicită în calitate de specialist, abordați problema cu copilul cât mai repede după ce ați decis, este suficient de clar. Eu, spre exemplu, am pierdut momentul ăsta. De ce? Odată pentru că am un copil deștept și a dat seama de mai înainte și cei mai mulți copii sunt deștepți și cumva când a fost timpul să-i spun, era deja de mult fumată, cum se zice, chestiunea și nu n-a fost o, practic, am ratat acel moment de asumare și de dar optim, dacă mă întrebați oricare dintre voi cum ar fi optim ar fi să nu amâni. Adică, cum spuneam, n-am făcut-o și vă spun și de ce consider că este așa, de ce știu că este așa. Copilul are nevoie să facă sens. Copilul nu e un adult mai mic. Va ajunge adult cândva și capacitatea lui de a face sens din lucruri e foarte mult ajutată de povestea pe care o pot pune, de înțelesurile pe care le pot pune la dispoziție părinții. Și dacă părinții vin cu o poveste înspre copil, ridică de pe el povara de a-și formula o poveste despre ce se întâmplă și anxietatea pe care o trăiește și neliniștea și nesiguranța pe care le trăiește și asta ar fi optim. Dar îmi asum că am trecut pe acolo pentru că ăsta este pe de-o parte adevărul și sunt bucuros că măcar am jugulat, am scăzut din efectul potențial negativ care, dar în același timp nu l-am putut evita. Modul în care am trăit lucrurile pe care le-am trăit, mai degrabă cred că au afectat-o pe Elisa.
4: Mulțumim tare mult, Bogdan.
3: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
2: Mulțumim tare mult.
4: Mulțumim tare
2: și
4: mult
2: succes în continuare cu toate proiectele. Mulțumim frumos.
0: Ai ascultat Dezerand Podcast la ITBC FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită ITBC FM.

0: Începutul școlii este mai frumos atunci când vine cu joacă, zâmbete și puțin răsfăț dulce, iar la școala de supereroi Țibiții, Măgura, Papi și Sugus îi așteaptă pe copii și părinți cu o mulțime de surprize. La standul lor veți găsi prăjiturelele Măgura, jocuri interactive pe cum X și Zero și Șotron, dar și premii personalizate. Iar cei mici se vor putea întâlni cu două personaje îndrăgite, este ursulețul Papi și cameleonul Gus. Ne vedem mâine, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itibiții. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația noastră Itibiții FM.
1: Pediakid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la școala de supereroi Itibiții. Vino alături de cel mic să vă activați superputerile pentru un nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Pediakid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
2: Școala de supereroi Itibiții.
3: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Itibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
2: Școala de supereroi Itibiții.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
7: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
10: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
9: ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
12: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitsy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitsy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitsy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Platforma e-liniuță Sănătatea Mea a început să funcționeze și să fie folosită de pacienți, însă mai este nevoie de timp până când noul portal al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va putea fi folosit la capacitatea lui reală. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat că în această perioadă se fac eforturi pentru a se recupera întârzierile la înscrierea utilizatorilor, pentru care este nevoie de o procedură complexă de înregistrare și validare, iar extinderea serviciilor ține de modul în care atât pacienții cât și medicii se vor adapta la noul instrument electronic. Primul aparat RMN dedicat nou-născuților din România a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Echipamentul va fi instalat în secția de terapie intensivă nou-născut și

începutul anului școlar. Iată și datele de la Administrația Națională de Meteorologie. În Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 30 și 36 de grade. În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt va fi caniculă și disconfort termic, ce va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul zonelor, vremea va fi caldă, călduroasă la câmpie, cu maxime cuprinse între 24 de grade și 33 de grade. În București, vremea se va menține frumoasă și călduroasă, cu cel mai mult senin, maxima zilei astăzi 32 de grade Celsius. Hear the clock ticking on the wall, losing

0: Tech. Teach Tech.
1: 11 și 9 minute, deputata liberală Raluca Turcan, iată, vine cu o nouă propunere printr-un proiect de lege, încearcă să interzică telefoanele să fie folosite la școală. Este o măsură extrem de utilă pentru a reda copiilor noștri capacitatea de a se concentra. Asta în contextul în care am văzut cu toții care sunt rezultatele PISA, nici nu mai spunem că sunt îngrijorătoare, nici nu știu ce alt adjectiv să folosesc pentru asta. Deputata liberală Raluca Turcan dă exemplu Danemarcei vis-a-vis de interzicerea telefonelor în școli după publicarea rezultatelor PISA și susține că măsura le va permite elevilor, cum vă spuneam, să se concentreze mai bine. În doar 24 de ore de la publicarea rezultatelor PISA, Danemarca vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee, inclusiv în pauze, și vorbim de o țară care, chiar și după scăderile înregistrate, este mult peste România. 478 de puncte la științe față de 425 în România. Mă rog, și aici sunt mai multe cifre. În urmă cu câteva luni am propus, spunea, printr-un proiect de lege ca telefoanele mobile să fie interzise la școală. Nu este o pedeapsă pentru copii și nici un război cu tehnologia. Este o măsură extrem de utilă, spune ea, pentru copii, pentru a le reda copiilor capacitatea de a se concentra. Datele PISA arată că distragerea atenției provocată de dispozitivele digitale este asociată în România cu un minus de 18 puncte. Deci este teribil. Sigur că telefoanele sunt doar o parte a problemei. Avem nevoie de predare mai bună, profesori sprijiniți să performeze, programe mai aerisite, evaluare obiectivă, politici pentru copiii vulnerabili, intervenție mult mai puternică acolo unde sărăcia definește astăzi rezultatul școlar al unui copil. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

Ei bine, până pe 12 septembrie, Hochland premiază sandvișul de 10, cum arată sandvișul vostru acum la început de școală. Intră pe Facebook Itibiți, înscrie o fotografie cu sandvișul vostru de nota 10, ține cont de indicațiile de concurs specificate în postare și participă. Poți câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei pentru tine și familia ta. Mai multe detalii despre regulament găsești pe site-ul nostru itibiți.ro.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy. Primul clopoțel sună pentru supereroi. Pe 12 septembrie, farmaciile Dr. Max invită întreaga familie la evenimentul Școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Cei mici au parte de ateliere creative, mișcare, joacă și multe surprize, iar părinții pot beneficia de sfaturi utile de la farmaciștii Dr. Max și de sesiuni de testare. Pregătiți-vă superputerile și veniți cu toată familia. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy. De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
1: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
4: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
8: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre invidie. Invidia este una dintre emoțiile despre care ne este greu să vorbim și uneori chiar să recunoaștem că o simțim. Invidia poate fi greu de acceptat tocmai pentru că ne face să ne comparăm cu ceilalți. Uneori, în loc să recunoaștem, mi-aș dori și eu ceea ce are el, simțim invidie și o exprimăm în relație cu celălalt. Atunci când nu-i facem loc aceste emoții, ea se poate transforma în supărare, critică sau conflicte. Te invit să te întrebi, ce anume îmi doresc atunci când simt invidie? Invidia ne poate arăta, de fapt, ceva important despre dorințele noastre. Vestea bună este că putem transforma invidia într-o motivație sănătoasă. Dacă cel mic spune, sunt invidios că el știe să deseneze atât de bine, îl putem ajuta să descopere, ți-ar plăcea să desenezi și tu așa. Ce ai putea face pentru a învăța? Astfel, comparația cu celălalt devine o ocazie de a descoperi ce își dorește și ce poate face pentru a se apropia de acel lucru. Și noi, părinții, putem modela acest lucru. Putem vorbi deschis despre momentele în care simțim invidie și să ne întrebăm ce ne transmite ea, fără să ne judecăm. Pentru că nu este nevoie să ne fie rușine că simțim invidie. Important este ce alegem să facem cu această emoție. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu invidia și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Ei bine, la început de an școlar activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi. Mâine, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde cei mici pot picta figurine din Ipsos și colora cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.

Toată familia își antrenează superputerile pentru noul an școlar. Unde? Ei bine, în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, mâine pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supereroi. Trei probe pline de distracție, testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în sat și antrenarea minții la jocul de Egg Match. Mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itbc.ro și în aplicația itbc FM. Te așteptăm mâine în parc de la ora 9.

0: Poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Supereroii au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
5: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau

0: performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Sănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
6: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: e ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Mâine copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi Tibiții pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care să inspire noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18. Accesul este gratuit. Te invit să vii alături de noi ca să-ți activezi superputerile la începutul anului școlar. Mergem mai departe cu știrile. Platforma e-liniuță Sănătatea Mea a început să funcționeze și să fie folosită de pacienți, însă mai este nevoie de timp până când noul portal

în parcul Lumea Copiilor. Te așteptăm cu foarte, foarte multe surprize. O să fim foarte mulți oameni faini acolo în parc. Energie, distracție, jocuri și foarte, foarte multe surprize. Te așteptăm mâine dimineață de la ora 9 până la ora 18 să activăm superputerile. La revedere! Ne reauzim lunii!

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că după prânz se simt fie prea plini, fie complet lipsiți de energie. Această stare este adesea acceptată ca fiind normală, dar din punct de vedere nutrițional este un semn de dezechilibru. Un prânz foarte bogat, greu de digerat, solicită intens sistemul digestiv. În acest context, corpul redirecționează energia către digestie, iar nivelul de concentrare și randamentul scad. Pe de altă parte, un prânz prea mic sau dezechilibrat nu oferă suficientă susținere energetică. Apare senzația de foame rapidă, iritabilitate sau nevoia de stimulente, precum cafeaua. Un prânz echilibrat ar trebui să ofere sațietate fără disconfort. Proteinele, legumele și carbohidrații complexi ajută digestia și mențin energia constantă. Prânzul nu ar trebui să fie o luptă între foame și somnolență. O structură corectă a mesei ajută corpul să funcționeze eficient până la finalul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un răsărit la mal,

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzibiți, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzibiți, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzibiți pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
1: Școala de supereroi Itzibiti.
3: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzibiți. Radiomobilul Itzibiți, alimentat de benzinările RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
4: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeul 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
5: Noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC, energie pentru orice.
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
8: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și, în cazuri severe, pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
7: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea endometriozei în vederea tratamentului optim?
10: Pentru a diagnostica endometrioza, pacienta trebuie să se prezinte la un consult de specialitate și să povestească simptomele care îi afectează calitatea vieții. În cadrul consultului pe masa ginecologică, medicul poate evalua acele zone care sunt retractate, dureroase, unde pot exista implantele de endometrioză profundă. Ulterior, ecografia transvaginală este revelatoare, pentru că un medic specializat pe patologia endometriozei poate evalua toate compartimentele din pelvis unde pot exista leziuni de endometrioză profundă. În cazuri selecționate, se va recomanda și efectuarea unui RMN pelvin.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy-Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Mami, pe ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy-Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy-Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy-Bitzy.
7: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy-Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în Parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy-Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy-Bitzy.
8: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
9: Urmează inimici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
11: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
10: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
12: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui. Iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Primul clopoțel sună pentru supereroi! Pe 12 septembrie, farmaciile Dr. Max invită întreaga familie la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor din București. Cei mici au parte de ateliere creative, mișcare, joacă și multe surprize, iar părinții pot beneficia de sfaturi utile de la farmaciștii Dr. Max și de sesiuni de testare. Pregătiți-vă superputerile și veniți cu toată familia! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
6: De la efort la sport, e doar sportissimo.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este examenul complet de urină la copii?
8: Examenul de urină reprezintă una dintre cele mai simple analize pe care le poate face un copil și una dintre cele mai valoroase, fără înțepătură, fără stres, fără pregătire specială. Și totuși, dintr-o singură probă, medicul poate depista infecții urinare silențioase, frecvente la copii și adesea fără simptome clare, dar și probleme renale în stadii incipiente sau dezechilibre metabolice care altfel ar trece neobservate ani de zile. Pediatrii recomandă examenul complet de urină, cel puțin o dată pe an, ca parte din bilanțul de sănătate al copilului.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
10: ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psihologa Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre entuziasm. Entuziasmul este una dintre emoțiile pe care o trăiesc deseori copiii și rareori adulții. Entuziasmul este o bucurie foarte intensă pentru ceva ce urmează să se întâmple. Atunci când ne simțim entuziasmați, corpul este încărcat cu energie. Această energie se cere a fi descărcată înainte de a putea trece la acțiune. Atunci când copiii sunt foarte entuziasmați, le este greu să mai fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor sau să ne asculte. Spre exemplu, se pot grăbi să facă un lucru fără a asculta instrucțiunile sau regulile unui joc. De aceea este esențial să îi învățăm pe cei mici să se liniștească înainte de a trece la acțiune. Când corpul este încărcat cu energie, ne putem lua câteva minute să descărcăm acea energie. Putem face împreună cu cel mic un dans, să tropăim, să fugim pe loc sau să sărim. Întreabă-ți corpul ce simte să facă în acele momente și fă acea acțiune. La final, putem adăuga câteva respirații de calmare. Tragem aer în piept și ne imaginăm că mirosim o floare, iar apoi expirăm și ne imaginăm că suflăm într-o lumânare. Și pentru că la maturitate trăim mai puțin entuziasm, este bine să ne lăsăm molipsiți de la copii și să reînvățăm să ne bucurăm intens, chiar și pentru lucruri mici. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu entuziasmul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare, iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.

0: Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, ASIROM îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
5: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă, și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Îmi place să cânt și asta m-a ajutat să depășesc situațiile de bullying, cu Charlize Maluf.
3: Da, eu cânt și asta mă face diferită. Asta poate să fie bine, dar poate să fie și rău. Din păcate, de când eram mică, am primit foarte multe comentarii de la oameni pe care îi știam și oameni pe care nu îi știam. De ce e așa înaltă? Se crede vedetă? Cântă prea tare? Cântă prea încet? De ce cânt așa? Nu-mi place, cântă prea tare. Se aude, s-a făcut o microfonie, nu mi-a plăcut. Și asta m-a făcut să mă simt prost. Eu știam că pot să cânt foarte bine și știam că pot fi mai bună în același timp și faptul că am primit comentarii negative, mi s-a părut că s-ar putea să nu mai pot să evoluez ca artistă. Și aici a intervenit mama. Mama este psiholog, dar este mama mea. Și a știut exact cum să mă calmeze din acea anxietate că n-o să ajung ce vreau să fiu eu pe viitor. Dar, în același timp, m-a ajutat și muzica. Și nu doar muzica, munca m-a ajutat. Pentru că atunci când știi exact ce vrei să faci pe viitor și muncești atât de mult pentru acel vis, nu-ți mai pasă de ce zic ceilalți. Și cam asta am făcut eu. Repet în fiecare zi, ascult muzică nouă, încerc să găsesc artiști noi și încerc să-mi găsesc personalitatea ca artist.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

dar și îmi activez puterea prieteniei atunci când țin un secret. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
3: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună. Dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
6: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: 18 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

controla și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Easy Beasy.

0: pe Povestea de Prânz. Asculți povestea Un nou prieten. Andrei și Sofia sunt doi copii ca și voi, doi frați. Când e timp frumos, ei merg să se joace în părculețul de la capătul străzii. Acolo se strâng toți copiii de pe stradă să se joace. Dar stați să vă povestesc ce li s-a întâmplat de curând. Erau cu toții în parc și se jucau prin nisip. Era tare cald, așa că s-au descălțat. Zburdau prin nisipul fierbinte, se refugiau un pic la umbra vreunui pom, apoi o luau iar la goană. Era o veselie. Deodată, în parc a apărut un copil pe care nu mai văzuseră niciodată. A venit direct la ei și le-a spus:
1: bună, eu sunt Cosmin. Vreți să fim prieteni?
2: Bună, dar ce-i cu tine pe aici, că nu te-am mai văzut?
0: I-a răspuns Sofia politicoasă:
1: tocmai ne-am mutat pe străduța de alături. Sunt nou în cartier. E prima dată când ies la joacă și vreau să-mi fac prieteni noi. Iar eu...
3: Ei, nu ne interesează pe noi toate astea. Noi ne cunoaștem de mult timp și ne jucăm foarte bine așa. Nu vrem să mai vină și altcineva, așa că lasă-ne în pace.
0: Sofia era nedumerită. Andrei la fel. De ce să nu se joace și băiatul cel nou cu ei? Dar văzând că ceilalți copii i-au întors spatele, n-au mai zis nimic și și-au continuat joaca. Cosmin s-a întristat, dar ce putea să facă? S-a întors și a plecat cu privirea în pământ. După câțiva pași s-a plecat, a luat ceva de jos, apoi și-a continuat drumul spre ieșirea din parc. Andrei, când a văzut ce a făcut, a strigat:
4: hei, prieten, opri soțul! Stai! Oprește-te! Ce-ai furat?
0: Toți copiii au luat-o la goană pe urmele hoțului. Cosmin, vecinul cel nou, rămăsese încremenit, mirat peste măsură. Imediat l-au înconjurat toți copiii, iar Andrei i-a spus:
4: te-am văzut când ai luat ceva din nisip. Cu siguranță vreo jucărie de-a noastră. Dă-ne-o imediat înapoi. Acum, dă-ne-o.
2: Da, da, fratele meu te-a văzut.
5: O fi găsit vreun
2: ce
5: ban.
2: Ce-ai furat?
3: Hai, deschide mâna să vedem ce ai luat.
0: Cu ochii mari de mirare, Cosmin întinse mâna spre ei și deschise palma. Ținea în mână cu grijă un ciob.
2: Ce-i asta? Nu mai înțeleg nimic. De ce ai luat ciobul? Ce vrei să faci cu el?
1: Nu vreau să fac nimic. L-am luat ca să-l arunc la coșul de gunoi de pe alee. Am văzut că sunteți desculți și m-am gândit să nu vă tăiați din greșeală. Așa că l-am luat și...
0: Nu pot să vă spun ce fețe aveau toți copiii strânși în jurul lui Cosmin. Gestul său îi lăsase cu gura căscată. Andrei a întins mâna și a spus:
4: auzi, Cosmin, știi ceva? Eu sunt Andrei, iar ea e sora mea, Sofia. Îmi pare rău că prietenii mei au fost răutăcioși cu tine. Tu ești un prieten adevărat și ne-am bucurat să vii să te joci cu noi.
0: Chipul lui Cosmin se lumină, iar copiii toți au început să chiuie de bucurie. Acum toată lumea zâmbea și era mulțumită. Și de atunci, în fiecare zi, când e timp frumos și copiii sunt cuminți, se întâlnesc cu toți în parc să se joace. Cosmin e acum de-a lor. E adevărat că îl cunosc de puțin timp, dar îl cunosc bine. E un prieten adevărat.
6: Ați ascultat Povestea de Prânz.
7: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Ajunsul flămând seara este una dintre principalele cauze ale mâncatului excesiv. Mulți adulți ajung acasă după o zi lungă fără să fi mâncat suficient pe parcursul zilei. Din punct de vedere nutrițional, foamea acumulată nu dispare, ci se amplifică. Seara, corpul cere rapid energie, iar controlul porțiilor devine mult mai dificil. Un exemplu des întâlnit este deschiderea frigiderului imediat după ce ajunge acasă. Mâncarea este consumată rapid, adesea fără sațietate reală. Prevenția începe mai devreme în zi. Mesele regulate și un prânz suficient reduc semnificativ riscul de a ajunge flămând seara. Cina ar trebui să fie o masă planificată, nu o reacție la foame extremă. Atunci când corpul nu este în criză, alegerile devin mai calme.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi muți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller, România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
4: Aș putea să fac din sticlă un fel de becuri așa, din hârtie să fac animăluțe și să o folosesc și cam atât.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Pici,
3: Dup.
2: Am călătorit în spațiul cosmic, nu-i așa?
3: Ce? Așa este.
2: Cum am făcut asta?
3: Ia, a ce-ți venit? Cu zorar, cu nava noastră.
2: Și oamenii călătoresc în spațiul cosmic, nu-i așa?
3: Oh, au și ei nave spațiale. Dar nu atât de performante ca zorar, așa că nu au ajuns la fel de departe ca noi.
2: Cum se mai numesc navele spațiale? Aparatele de zbor în spațiu, vreau să spun.
3: Ce ai? Ca de obicei nu înțeleg nimic, dar am obișnuit. Așa că îți răspund. Se mai numesc rachete.
2: Aici doream să ajung.
3: A?
2: Rachete. Pici?
3: Da.
2: Cine a inventat pe pământ rachetele?
3: Habar n-am. Ii, dar puteam să-l întrebăm pe Zi-mi tot. În mod sigur ne va lămuri.
2: Chiar asta vroiam când am început discuția.
3: Și nu puteai să-l întrebi pe Zi-mi tot direct, fără să mă iei pe mine pe ocolite?
2: Ba da, dar doream să aflu dacă ești de acord și tu să-l întrebăm.
3: Dar știi foarte bine că întotdeauna sunt de acord atunci când e vorba de aflat informații noi de la Zi-mi tot.
2: Zi-mi!
4: Recepție, Iți, ca de obicei.
2: Cine a inventat rachetele?
4: Am auzit discuția voastră și deja am și informațiile.
3: Wow! Păi atunci te ascultăm.
4: Mai întâi, definiția rachetei așa cum este prezentă în dicționar.
3: Ei, în regulă. Care e definiția?
4: Aparat de zbor propulsat prin reacție directă la distanțe mari de suprafața solului, în funcție de dimensiuni și capacitate, este folosită la semnalizări, focuri de artificii, lansarea pe orbita a sateliților artificiali.
2: Când au fost inventate rachetele, cum au fost folosite și de către cine?
4: Istoria consemnează că prin anul 1200, imediat după inventarea prafului de pușcă, chinezii au fost primii din lume care au inventat racheta. Acum aproape 800 de ani, chinezii au folosit rachete în luptele cu mongolii. Erau încărcate cu praf de pușcă și erau prinse de sulițe sau chiar de săgeți. Erau niște arme înfricoșătoare pentru dușmani.
3: Deci primele rachete aveau utilizări militare?
4: Foarte exact. Chiar și mai târziu, prin 1429, pe vremea celebrei Ioana d'Arc, francezii au apărat orașul Orléans utilizând rachetele. Însă, nefiind foarte

0: ca pe scări. Avea mai multe motoare care porneau pe rând. Principiul rachetei întrepte, inventat de tânărul Conrad, avea să stea la baza rachetelor moderne.
1: Din câte îmi dau eu seama, rachetele au fost folosite mai mult în scopuri războinice de către oameni și mai puțin în scopuri pașnice. Nu-i așa, Zimi?
0: Din păcate, Iții, nu te pot contrazice. Asta și dacă stau să mă gândesc la temutele rachete de tip V1 și V2, fabricate de Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Erau aparate capabile să transporte încărcături explozive la distanțe foarte mari, ca să nu mai vorbesc despre actualele depozite de rachete purtătoare de focoase nucleare.
2: Dar nu numai în scopuri războinice. Am înțeles că pe aceleași principii funcționează și artificiile.
0: Este foarte adevărat, Biții, și artificiile sunt de fapt tot niște rachete. E adevărat, mult mai mici, dar funcționează pe aceleași principii, așa cum prea bine ai remarcat.
1: Și primele rachete trimise în spațiu? Care au fost? Dar nu scopuri militare.
0: Primul satelit artificial a fost lansat în anul 1957 de pe cosmodromul rusesc de la Baikonur și se numea Sputnik 1. Dar primul om care a înțeles importanța folosirii pașnice a rachetei și a zborului spațial a fost savantul rus Constantin Tiolkovski. El a sugerat pentru propulsia rachetelor un combustibil puternic bazat pe amestecul de oxigen și hidrogen lichid. Acest tip de combustibil este realmente folosit și astăzi la propulsia rachetelor. La rândul său, constructorul american Robert Goddard a perfecționat rachetele.
2: Deci, primele rachete au fost inventate de chinezi, care le-au folosit ca arme împotriva mongolilor, nu?
0: Așa este, Biții.
1: Apoi, mongolii le-au folosit în luptele cu arabii.
2: Apoi, arabii le-au folosit și ei în luptele împotriva cruciaților.
1: Iar cruciații le-au adus în Europa, unde au fost folosite de Ioana d'Arc pentru apărarea orașului Orlean împotriva englezilor.
0: Foarte exact, ați reținut foarte bine.
2: Aceste rachete erau umplute cu praful de pușcă, inventatul tot de chinezi, prin anul 1200.
0: Așa este, Biții.
2: Apoi, un tânăr din Sibiu, Conrad Haas, care lucra la un atelier de turnare a tunurilor, fiind pasionat de rachete, pac, a inventat racheta întrepte. Adică o rachetă care avea mai multe motoare, ce porneau pe rând, asigurând astfel un timp mai mare de funcționare și deci o distanță mai mare de străbătut.
0: Foarte exact.
2: Dar rachetele nu sunt folosite numai în scopuri războinice. Rachetele sunt utilizate și la trimiterea în spațiu a sateliților. Sunt folosite și în scopuri meteorologice sau pur și simplu pentru distracție. Pentru că și artificiile sunt de fapt tot niște rachete, dar în miniatură.
1: În orice caz, cele mai multe dintre utilizări au fost agresive. Să nu uităm de rachetele cu focoase nucleare sau de rachetele folosite în timpul celui de-al doilea război mondial.
2: Să nu uităm.
0: Văd că din nou nu m-ați dezamăgit și ați ținut minte foarte precis ce v-am spus. Dar acum este timpul să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. Iar până atunci aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
2: Da, am aflat și despre rachete. Îmi pare bine, o mulțime de lucruri noi.
1: Da, dar mie totuși îmi pare rău că au fost folosite mai mult în războaie decât în scopuri pașnice.
2: Se pare că omenirea are pronunțate înclinații spre violență.
1: Da.
2: Aproape că nu există lucru despre care să ne fi vorbit Zimii tot și care să nu fi fost folosit de oameni în războaie.
1: Ba nu!
2: Păi cum nu?
1: Ne-a vorbit și despre furculița. Și nu cred că oamenii au folosit-o în război.
2: Ei, poftim, își pot scoate ochii cu ea cu liții. Și să nu-mi spui că furculița nu a fost folosită și în război, că doar nu au mâncat cu tunul din farfurie. Au fost nevoiți să folosească și furculița.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: vașime că veți puterea energiei de fiecare dată când beau apă.
1: Școala despre eroi, iți viții.

0: Începe anul școlar cu o super aventură! Paula de la Dr. Oetker invită familiile cu poftă de joacă la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie de la 9 dimineața la 6 seara. Simpatica văcuță Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume de curiozități pentru un start de nota 10. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pe locuri fiți

0: FM.
1: Scuola dei supereroi Itzy Bitzy.
2: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
5: Când am învățat să merg pe bicicletă, am căzut de câteva ori, dar m-am ridicat și am încercat iar și iar, până mi-a ieșit. Acum, când ceva mi se pare greu, îmi amintesc de bicicletă. Dacă nu renunț, o să reușesc orice.
4: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
7: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Eu sunt Cassandra Iordache și am 8 ani.
0: Bună, Cassandra! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este a cânta.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Cred că nu, dar nu aș dori. Aș dori să cânt când aș putea să am timp.
0: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea?
2: Prin a cânta până când știu pe de rost.
0: Ce muzică îți place să cânti?
2: Niște poezii cântece și cântece normale.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de cântat, ce sfat ai avea pentru el?
2: Prima dată trebuie să-și descopere vocea lui, a doua oară să cânte cu alți copii care își doresc, după, când este mai mare, se poate cânta la microfoane mari.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, când vor să facă ceva, să nu se oprească niciodată, să continue înapoi. Eu sunt Cassandra și vă mulțumesc că ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Îmi place să cânt și asta m-a ajutat să depășesc situațiile de bullying, cu Charlize Maluf.
2: Da, eu cânt și asta mă face diferită. Asta poate să fie bine, dar poate să fie și rău. Din păcate, de când eram mică, am primit foarte multe comentarii de la oameni pe care îi știam și oameni pe care nu îi știam. De ce e așa înaltă? Se crede vedetă? Cântă prea tare? Cântă prea încet? De ce cânt așa? Nu-mi place, cântă prea tare. Se aude, s-a făcut o microfonie, nu mi-a plăcut. Și asta m-a făcut să mă simt prost. Eu știam că pot să cânt foarte bine și știam că pot fi mai bună în același timp și faptul că am primit comentarii negative, mi s-a părut că s-ar putea să nu mai pot să evoluez ca artistă. Și aici a intervenit mama. Mama este psiholog, dar este mama mea. Și a știut exact cum să mă calmeze din acea anxietate că nu o să ajung ce vreau să fiu eu pe viitor. Dar, în același timp, m-a ajutat și muzica. Și nu doar muzica, munca m-a ajutat. Pentru că atunci când știi exact ce vrei să faci pe viitor și muncești atât de mult pentru acel vis, nu-ți mai pasă de ce zic ceilalți. Și cam asta am făcut eu. Repet în fiecare zi, ascult muzică nouă, încerc să găsesc artiști noi și încerc să-mi găsesc personalitatea ca artist.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Descoperă superputerile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi Itibiti. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
4: Școala de supereroi Itibiti.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
6: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
8: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
9: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
8: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiti. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti. Itibiti FM.
4: Școala de supereroi Itibiti.
10: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
11: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
10: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
12: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiti.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Iar astăzi este vineri 11 septembrie. Am început un nou an școlar de luni și avem nevoie de toate superputerile noastre să fie activate. Iar astăzi vorbim despre cum ne activăm superputerea energiei prin sport. Sportul poate fi fotbal, înot, dans, tenis, basket, arte marțiale, ciclism sau pur și simplu alergare, leafșa, joacă în parc. Astăzi am o întrebare pentru tine. Prin ce sport vrei să-ți antrenezi superputerea energiei în noul an școlar? Aștept răspunsul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Sunt Spinner Super Roll, care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi am o întrebare pentru tine. Prin ce sport vrei să-ți antrenezi superputerea energiei în noul an școlar? Adică, ce sport vrei să practici anul ăsta? Un sport prin care să-ți pui corpul în mișcare, să devii, să ai mai multă putere, să ai mai multă energie. Poate că sportul tău este fotbal sau poate că este notul, dans, tenis, basket, gimnastică, ciclism, atletism sau arte marțiale.

0: Poate că este un sport pe care îl practici deja sau și pe care îl iubești, sau poate că te gândești că anul ăsta vrei să încerci ceva nou. Ia să o ascultăm pe Daria, ia ce a răspuns. Bună, Daria!
1: Bună, Super Spinner!
0: Bună!
1: Sunt Daria Dorit din Ploiești, am 8 ani și ce sport practic eu este dansul și să știi că mâine vin la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în parcul numea copiilor de lângă Palatul Copiilor din București. Te pup, papa, și ne vedem mâine să
0: ne, vedem
1: ne
0: mâine,
1: cunoaștem
0: da.
1: Noi doi de adevăratele ca să ne vedem. Pa, pupiți, pupiți pe obraș fericiți.
0: Pupiți de picioși pe obraș sănătoși, te aștept.
1: Să ne vedem mâine.
0: Te aștept să facem împreună o fotografie, să avem amintire și să ne cunoaștem în sfârșit față în față. Mulțumesc mult, Daria, pentru mesaj. Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui prin ce sport vrei să te antrenezi superputerea energiei anul acesta. Adică ce sport vrei să faci în continuare, sau poate că ai un sport nou pe care ai vrea să îl testezi. Ce zici? Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești. Și vom asculta acum o melodie de vară. La la la soare, Antonia Mihalcea. Bine, nu, acum am început școala. Dar încă merge, încă e foarte plăcută melodia, încă e soare.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: LogiSchool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
4: Pati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Un supereroi adevărat știe că după atâta joacă vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie între 9 și 18 în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
10: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
11: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi Itzibiții.
12: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

bună ziua, super spine. Sunt tot eu, Sara, din Bârlad și am 8 ani. Și am văzut că ați spus să trimitem ce parte ne place din imnul vostru. Și mie îmi place acea parte: 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor respiră. 7, 8, am sărit, prieteni am devenit. Și mai e acea parte în care spuneți 1, 2, hai cu noi. 3, 4, provocare. 5, 6, hai inspiră. 7, 8, am sărit,

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Tocmai am ascultat imnul meu, imn pe care o las să-l ascultăm și mâine în Parcul Lumea Copiilor, în cadrul evenimentului Supereroi, școala de supereroi ITBC. Mâine dimineață de la ora 9 la ora 18 ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor. Astăzi vorbim despre sport, despre modul în care ne activăm superputerea energiei de-a lungul următorului an școlar. Sunt tare curios să aflu, poate că vrei ca următorul an școlar să faci tot un sport pe care l-ai făcut și până acum, sau poate vrei să testezi un sport nou. Salut!
1: Salut, sunt Fabian, 5 ani și eu încep un sport a minții și încep cursul deja, pentru că place foarte mult să joc. Pa!
0: Ce tare! Sport al minții, șah, este minunat, minunat pentru antrenamentul minții. Acum aștept și un sport care să ne antreneze corpul. Și să știți că și antrenamentul fizic întărește, susține, hrănește creierul și îl ajută să funcționeze mai bine și să fie mai puternic. Și șahul, și un sport care să spună în mișcare corpul, inima. Ia! Aștept mesaj de la tine la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce sport ai vrea să faci în acest an școlar.

Sunt Spinner Supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Astăzi, vineri 11 septembrie, te întreb prin ce sport vrei să îți activezi superputerea energiei noul an școlar. Și poate că îmi spui, Spinner, dar eu încă nu știu ce sport mi-ar plăcea. Păi am o veste foarte bună! Mâine poți să descoperi! Sâmbătă 12 septembrie, adică mâine, te aștept la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, de la ora 9 dimineața până la 6 seara. Intrarea este gratuită. Vii împreună cu părinții și vei descoperi acolo o mulțime de activități și sporturi prin care să spui corpul în mișcare și să-ți antrenezi energia. Și poate chiar o să descoperi un sport care o să-ți placă și afli tot acolo și unde poți să-l practici mai departe. Așa că, dacă încă nu știi ce sport să alegi sau poate că ai un sport preferat, dar nu știi unde să-l practici, vino mâine la școala de supereroi Itzy Bitzy și poate descoperi răspuns la întrebările tale. Poate pleci de la școala de supereroi Itzy Bitzy cu răspunsul la întrebarea noastră de astăzi. Și o să hotărăști mâine, ăsta este sportul meu. Se poate întâmpla mâine, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor, la școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM, iar astăzi, vineri 11 septembrie, vorbim despre sport, despre sportul cu care tu ai vrea să-ți antrenezi superputerea energiei în noul an școlar. Adică sportul pe care vrei să-l faci în acest an școlar. Poate că este un sport pe care îl faci deja sau poate că vrei să descoperi unul nou.
1: Bună, Super Spinner! Bună. Eu sunt Ana din Aiud, am 6 ani jumate. Mulțumim și înainte. Sportul care îl prefer eu este karatele. Papa, Super Spinner, pupici...
0: Lipicioși!
1: Lipicios pe obraz sănătos și să știi că ești super eroul meu preferat.
0: Oh, mulțumesc din suflet, Ana. Gata, te-ai descurcat foarte bine, te-ai descurcat de minune cu mesajul. Da, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce sport vrei să faci anul acesta. Din nou, poate îmi spui că poți să-mi spui și dacă faci deja sportul acela sau vrei să începi chiar anul acesta, vrei să-l descoperi, să descoperi cum este să practici acel sport. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: nicio grijă.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM și am un anunț foarte important pentru tine dacă ai între 7 și 10 ani și îți place să vorbești și îți place să asculți oamenii în același timp și îți place să fii ascultat. Pentru că la radio se întâmplă asta, iar noi avem aici o școală de radio. Școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Începe o nouă ediție a școlii și se fac înscrieri până pe 16 septembrie, adică până săptămâna viitoare. Dar dacă te încântă ideea de a fi într-un studio de radio, de a descoperi cum se realizează emisiunile, de a face chiar tu o emisiune, de a fi alături de supereroi Itzy Bitzy în emisiuni radio, este o experiență deosebită, o experiență pe care sunt sigur că o să ții minte. Și dacă te atrage această experiență, tot ce trebuie să faci este să vorbești cu părinții, pentru că ei te pot ajuta să te înscrii pe site-ul itzybitzy.ro la ediția din acest an a școlii de radio, școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Iar eu, unul, abia aștept să ne cunoaștem, abia aștept să fii aici în studioul Itzy Bitzy, să batem palma și chiar să realizăm o emisiune împreună.

0: Zilele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de corali, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
2: Școala de supereroi Itty Bitty.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Doamne, ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragoni să fie curajoși și pe monștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itty Bitty Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itty Bitty învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itty Bitty la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ittybitty.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

controla și îmi activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Easy Beasy.

0: Vineri aici, supereroul care activează puterea energiei. Este vineri, 11 septembrie, și am o întrebare pentru tine. Ce sport ai vrea să practici în anul acesta scolar? Cum vrei să-ți activezi, cu ce sport vrei să-ți activezi superputerea energiei în acest an școlar? Ia spune tu, Igor!
1: Bună, super spinner! Sunt Igor din București, am 5 ani și sportul meu vreau să fie judițu cu caratele și cu sensei George.
0: Cu ce? Mai zi-mi o dată!
1: Sensei George!
0: E, al treilea nu, n-am înțeles, dar am înțeles că îți plac și o să practici karate. Continuăm.
2: Bună, super spinner! Eu sunt Calina din Constanța.
0: Bună, Calina!
2: Am 6 ani și ce sport vreau să-l perfecționez în anul ăsta școlar?
0: Să-l perfecționez?
2: Este schiul. Și am un profesor minunat de schi.
0: Pe cine?
2: Eu fac la straja și dacă mă aude, îi mulțumesc foarte mult pentru orele pe care mi-l ofer.
0: Foarte frumos.
2: Și-l cheamă Sebi.
0: Ok, ai spus și numele. Super. Ai, mi-a amintit de schi. De-abia aștept să vină iarna și să mergem la schi. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și prin ce sport ai vrea să-ți antrenezi superputerea energiei. Adică cu ce sport, ce sport vrei să practici? Poate în continuare sau poate să începi un sport nou. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.
3: Like fun!
4: Yeah! Almost splishes and splashes! And almost...

0: Spinner la ITVT FM. Vorbim astăzi despre sportul cu care vrem să ne antrenăm superputerea energiei, să ne antrenăm organismul. Antonia, ia spune.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Antonia din București. Am 8 ani jumate și sport

0: Marco.
1: Sensei George.
2: Sensei George, ok. Ok, bine. Hai să mai ascultăm un mesaj.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Calina din Constanța.
2: Calina,
3: am 6 ani și ce sport vreau să-l perfecționez în anul ăsta școlar este schiul. Și am un profesor minunat de schi și eu fac la straja. Și dacă mă aude, îi mulțumesc foarte mult pentru orele pe care mi le oferă și îl cheamă Sebi. Pa!
2: Sebi! Felicitări, Sebi! Și să te bucuri din plin de schi atunci când o să vină sezonul. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și care este sportul pe care vrei să-l practici anul acesta școlar.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTI FM. Este vineri 11 septembrie și dacă ai între 7 și 10 ani și ești interesat de lumea radioului, despre cum se realizează o emisiune, poți veni aici la Radio ITBTI FM să experimentezi pe bune. Adică să vezi tu exact, să simți exact cum se face la Școala de Supereroi ITBTI, învață oul pe găină. Înveți prin experiență. Da, pentru asta trebuie întâi să te înscrii. Ok, trebuie să faci echipă cu părinții. Intrați pe site-ul itbti.ro, completați chestionarul, te filmezi pentru că ai de filmat câteva minute în care vorbești pe o temă, ceva, despre ceva ce îți place ție și în felul acesta te înscrii și poți participa la această școală de radio gratuită. Bineînțeles că e nevoie de sprijinul părinților să fie alături de tine ca să fii prezent la cursuri și să experimentezi tu însuți ce înseamnă să fii într-un studio de radio, să lucrezi cu microfonul, să îți auzi vocea, să vezi ce se întâmplă în momentul în care pe post este muzică, cum se pregătește fiecare intervenție. Ce să mai... Să descoperi ce înseamnă radio. Radio ITBTI FM. Te aștept să te înscrii. Înscrierile se fac până pe 16 septembrie. Da, eu zic, dacă te atrage ideea, să nu aștepți până atunci, ci să te înscrii cât mai repede. Unul dintre supereroii ITBTI, alături de care vei realiza și cu care te vei întâlni și cu alături de care vei realiza emisiune, este și Bitsy.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Bitsy și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
3: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeul 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demo dinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Trăiești isimă, începe isimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
7: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală, cât ai zice, isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere, o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bună, Spinner, sunt tot Darius din Constanța și să știi că îmi place foarte, foarte mult timpul tău. Spinner, sunt hai și mâinile ridică, corpul noi îl antrenăm, deci cu mine strigă. Fă doi pași în față, haide, fă doi înapoi. Super putere, energie e acum în noi. Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit.

0: Tocmai am ascultat imnul meu, imnul lui Spinner, aici pe Easy Beatsy FM. Astăzi vorbim despre cum ne activăm superputerea energiei, de fapt cu ce ne activăm, cu ce sport faci ca să-ți antrenezi corpul și să ai din plin energie. Ia să ascultăm!
1: Bună, Spinner, eu sunt Rareș din Iași, am 6 ani și sportul pe care îl practic este înotul. Pa, Spinner, pupicile picioși pe obraz sănătoși!
0: Pupicile picioși pe obraz sănătoși, Rareș! Bună, salut! Auzi? Nectarie!
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Daniel din...
0: Salut, Daniel!
2: Din Băcu, am 6 ani și sportul pe care vreau să-l practic în anul școlar este tenis. Pa, Super Spinner, pupici sănătoși! Pupici de picioși pe obraz sănătoși!
0: Pupici de picioși pe obraz sănătoși, Daniel! Andrei!
3: Eu sunt Vlăduț!
0: Ah, Vlăduț!
3: Sunt din București, sportul meu trebuie să fac săptămâna anul școlar. Karate.
0: Pa, karate. V-am auzit pe mai mulți dintre voi că vă doriți să vă activați superputerea energiei, să vă antrenați corpul cu acest sport, karate. Tu te-ai gândit la un sport pe care ai vrea să-l practici anul acesta școlar? Un sport care să îți antreneze superputerea energiei? Dacă da, dacă ai un sport, poate că deja l-ai practicat deja sau și continui, sau poate că este un sport pe care ți-ai dori să-l practici. Aștept mesajul tău să-mi spui care este acel sport. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este vineri, 11 septembrie, și vorbim despre sportul pe care vrei să-l practici în anul acesta școlar, sportul care vrei să îți să te facă să trăiești așa cu multă energie, putere și sănătate. Da. Pentru asta este sportul, să ne dea energie, să ne construiască un corp sănătos. Poate că este un sport pe care deja îl practici și vrei să continui cu el. Sau poate te gândești anul acesta școlar să descoperi un nou sport. Să știi că mâine, sâmbătă, 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, ai ocazia să descoperi sporturi noi, să testezi poate un sport pe care ți-l dorești și, foarte important, să afle și locuri în care poți să testezi, să nu doar să testezi, că testezi, poți să testezi și mine și probabil că ai mai auzit de el, poți să practici sportul pe care ți-l dorești. Sunt o mulțime de informații și nu doar despre sporturi, despre multe alte activități pe care poate ți le dorești pentru noul an școlar, și știu că și părinții sunt interesați de astfel de informații legate de locuri, de activități pe care copiii le pot face mâine. La Școala de Supereroi Itzy Bitzy aveți ocazia să descoperiți tot felul de informații importante pentru noul an școlar de la ora 9 dimineața până la ora 18, unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor. Și foarte important, accesul este gratuit. Și pe lângă aceste informații importante pentru un an școlar reușit, ne și antrenăm curajul, creativitatea, prietenia, energia, bucuria, bunătatea printr-o mulțime de experiențe și alături de supereroi Itzy Bitzy. Vă aștept mâine dimineață de la ora 9 în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitsy FM. Este vineri 11 septembrie. Am vorbit astăzi despre sportul pe care îți dorești să îl practici în acest an școlar. Poate că este un sport pe care îl practici deja și vrei să continui să-l practici, sau unul nou pe care vrei să-l încerci în acest an școlar. Ascult mesajele tale, având ca fundal o melodie plină de energie. We are back!

0: Bună, stăiesc bine, numele meu sunt Octavian, 6 ani jumate, sunt din Bacău. Și numele meu sunt Octavian, 6 ani jumate, sunt din Bacău.
1: Salut, Nectarie.
0: Și sportul meu care vreau să-l fac este natul și fotbalul.
2: Bună, vineri, eu sunt Luca, am 7 ani și sportul pe care îl practic este ca ușul. Și poți să pui imnul tău și...
1: L-am pus și cu mare...
2: Și dai.
1: Cu mare drag o să pun din nou imnul meu miercurea viitoare când ne întâlnim din nou aici pe Radio Itzy FM. Și mâine la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, în jur de ora 10 voi fi pe scenă, cântăm și dansăm pe imnul meu. Te aștept acolo. Salut, Vlad. Da,
3: sportul pe care ar vrea să-l practic, vreau pe box. Fac și karate și fotbal, dar mie îmi place
1: o groază
3: și
1: de sport. Da?
3: Cu scripici pe obraz fericiți.
1: Cu obiști de picioare și pe obraz sănătoși.
4: Eu sunt Vlad. Am 5 ani, sunt din București, sportul meu care vreau să-l fac săptămâna al școlar ăsta este karate, fac final.
5: Bună, super spina, eu sunt Daniel din Băcu, am 6 ani și sportul pe care vreau să-l practic în anul școlar este tenis. Pas super spina, pupici sănătoși, pupici de picioare pe obraz sănătoși.
1: Pupici de picioare pe obraz sănătoși.

0: nume Spinner, eu sunt Rareș din Iași, am 6 ani și sportul pe care îl practic este înotul. Pa, Spinner, pupici de picioși pe obraz sănătoși!
1: Pupici de picioși pe obraz sănătoși!
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Alina din Constanța, am 6 ani și ce sport vreau să-l perfecționez în anul ăsta școlar este... Schiul. Și am un profesor minunat de schi și eu fac la straja și dacă mă aude, îi mulțumesc foarte mult pentru orele pe care mi le oferă și îl cheamă Sebi. Pa!
1: Pa!
3: Bună, Super Spinner! Sunt Igor din București, am 5 ani și sportul meu vreau să fie jiu-jitsu cu karate și cu sensei George.
1: Sensei George!
4: Bună, Super Spinner! Eu sunt Antonia din București.
1: Bună,
4: am
1: 8
4: ani jumate și sportul care îl practic este jiu-jitsu. Pa, Super Spinner!
5: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ana din Aiud.
1: Bună,
5: am 6 ani jumate și sportul care îl prefer eu este karatele. Pa, pa, Super Spinner! Pupici
1: de picioși
5: pe obraz sănătoși și să știi că ești supereroul meu preferat.
1: Mulțumesc, Ana!
6: Salut, sunt Fabia, 5 ani și eu încep un sport a minții și încep cursul de șah pentru că place foarte mult să-l joc. Pa!
1: Frumos, șah!
7: Bună, Super Spinner! Sunt Daria Dorit din Cunoiești.
1: Bună, Daria!
7: Și, ce sport practic eu este dansul și să știi că mâine vin la evenimentul Școala de Supereroi Bici, în parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București. Te pup, papa, și ne vedem mâine să ne cunoaștem noi doi de adevăratele ca să ne vedem. Pa,
1: să fie Daria, te aștept
7: să ne vedem mâine.
1: Da, da. Te aștept pe tine, Daria, și vă aștept pe toți, dragi prieteni, mâine pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, iar eu voi fi la scenă, cred că în jur de 10 și jumătate. Ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, la marele eveniment Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Intrarea este gratuită, veniți cu toții, cu părinți, cu căței, cu purcei, cum ziceam până acum. Încercați, explorați și poate chiar descoperiți sportul pe care vreți să îl practicați ca să vă antrenați energia în acest an școlar. Dragilor, mă bucur tare mult că ne-am reauzit și astăzi. Vă doresc un an școlar în care să vă mișcați, să descoperiți lucruri noi, să vă bucurați, să vă folosiți toate superputerile. Bineînțeles să faceți sport, pentru că asta vă ajută să rămâneți sănătoși. Ne vedem mâine la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București, de lângă Palatul Național al Copiilor, iar pe Radio Itzy Bitzy FM ne reauzim săptămâna viitoare, miercuri, de la ora 16, ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
8: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiții, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții.
2: Pe 26 septembrie, la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
0: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiții. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
5: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Încep și scaldez pe roi cu super zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la Școala de Supereroi. Cu mine, Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este vineri și ce facem noi vinerea de acum încolo? O să facem alegeri. Sunt curioasă ce alegi. Ia să vedem. Alegi să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Păi, e alegerea ta. Ce ai alege? Uite, dacă o zi întreagă ar trebui să alegi unul din cele două, ce ai alege? Ai alege să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Ce ar fi mai interesant pentru tine? Hai să te gândești și să-mi spui și mie cum. Îmi trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
4: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: apă, te întrebam ce alegi, să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Ia să aud.
1: Bună, super zăpă.
0: Bună.
1: Sunt oaște mocan și ce alege eu din să sar ca o broască sau să merg ca un crab? Eu ar alege să merg ca un crab. Pentru că să sar ca o broască este foarte lectisitor, că te obosești foarte repede și trebuie să faci o pauză. Să mergi ca un crab, nu trebuie să nu te obosești. Și să știi că mâine vin la...

a copiilor. Pe scena Itzy Bitzy Show, bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice special pregătite pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare. Așa că ne vedem mâine!

0: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpă, și cu Erica la telefon. Salut, Super Erica!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Mă bucur! Ia spune-mi, Super Erica, ce alegi tu? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab o zi întreagă?
1: Aș vrea să sar ca o broască, îmi place mult să sar.
0: Iau, s-o să zic țopăilă.
1: Da, și să știi ceva?
0: Ce?
1: Vrei să știi ceva? Că și fratele meu alege același lucru, să sar ca o broască.
0: Aoleu, deci avem două broscuțe, ca să zic așa, și tu și fratele tău, nu?
1: Da.
0: V-ați hotărât deja, deci săriți ca broscuțele o zi întreagă, nu o să vă doară picioarele?
1: Nu știu ce să zic.
0: S-ar putea, nu?
1: Da.
0: Da. Bine, Super Erica, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. Tu te-ai gândit și ce alegi să faci o zi întreagă? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Îmi spui la 0725 300 700.
2: Sună zonă și mi-activez puterea bunătății atunci când las pe fratele meu să înceapă jocul. Școala de

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, stăm de vorbă cu prietenul Justin. Salut, Super Justin!
1: Bună ziua!
0: Bună!
2: Ia bună zi...
0: Bună, Elisabeta! Ce faceți, dragilor?
2: Bine,
0: bine! Bine, bine! Cine vorbește, primul, Justin sau Elisabeta?
1: Hai, Elisabeta.
0: Elisabeta.
2: Ia să ne...
0: Tu vrei să sari ca o broască o zi întreagă?
2: Da.
0: Aoleu, și nu o să obosești?
2: Nu.
0: Dar ție ți se mai întâmplă așa să sari prin casă?
2: Da.
0: Da? Des? Da. Des sau mai rar?
2: Mai rar.
0: Mai rar, am înțeles. Deci din când în când ți se întâmplă să sari așa ca o broască. Bine, Elisabeta, hai să auzim Justin ce vrea, ce alege. Să sară ca o broască sau să meargă ca un crab?
1: Eu mi-aș dori să merg ca un crab.
0: Da, da, cum merge crabul, știi?
1: Merge cumva în lateral.
0: Nu, cu spatele. Crezi că poți să mergi o zi întreagă așa cu spatele prin casă și peste tot fără să te lovești de nimic?
1: Da.
0: Dar și asta este destul de greu. Și să mergi ca un crab e greu. Nu, numai să sari ca o broască. Poftim?
1: Poți să și alergi cu spatele.
0: Poți să și alergi cu spatele foarte tare. Eu nu pot, o să încerc și eu odată, dar s-ar putea să mă împiedic. Dar e minunat. Bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon și răspunsuri. Ne mai auzim, la revedere. Pa, pa, pupici. Tu ce ai ales? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Îmi spui la 0725 300 700.

0: alegere. Cine face alegerea? Uite, Andrei, că e la telefon. Salut, Super Andrei!
1: Salut!
0: Bună, ia zi, Super Andrei, ce alegi? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab?
1: Eu aș alege să sar ca o broască.
0: O zi întreagă.
1: Pentru că sunt mai amuzante.
0: Mai amuzante, și asta e adevărat. Și te-ai duce așa, sărind ca o broască, până la școală?
1: Da.
0: Și te-ai deplasat și prin clasă tot așa, sărind ca o broască?
1: Da.
0: Și dacă, să zicem, în drum spre casă, îți iei o înghețată și trebuie să sari așa ca o broască, crezi că poți să ții și înghețata sau ajunge pe jos?
1: Asta e întrebare bună, o țin în gură.
0: Au și mănânci repede, pata, ca să nu cumva să ajungă pe jos înghețata, nu?
1: Da.
0: Mă gândeam.
1: Și goasele au guri mari.
0: Bine, deci alege sar ca o broască. Bine, Andrei, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere. Pa! Nu mă mai aude. Pa! Ia spune-mi tu, ce alegi? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Îmi spui la 0725 300 700.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările Ro, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
5: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pen.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cutia surprizelor.
7: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine! Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește, rolurile se schimbă.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Rade supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ascult inima și stau de vorbă cu prietenii mei. Da, ia uite, este Ilinca la telefon. Salut, Super Ilinca.
1: Bună.
0: Ia spune-mi, Super Ilinca, tu ce alegi să faci o zi întreagă? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab?
1: După părerea mea, să merg ca un crab
0: cel mai bine. Și dacă să zicem că în ziua respectivă este ziua cuiva de naștere și trebuie să te duci cu un tort?
1: Păi mă duc ca un crab, n-am ce facem.
0: Da, ești cu spatele, dar crezi că te descurci? Adică o să ajungă tortul sau nu ajunge tortul? Ce crezi?
1: Că va ajunge, că mă uși în spate.
0: Păi în spate o să, numai în spate o să te uiți și așa o să stai cu capul sucit ca să nu cumva să rămână fără torta sărbătorită, nu?
1: Cu siguranță.
0: Ce-ar fi cel mai greu de făcut dacă ar trebui să mergi cu spatele?
1: Cred că să nu mă împiedic.
0: Deci asta ar fi atenție mare. Cea mai mare atenție în spate ca să nu cumva să te împiedici de ceva. Am înțeles. Bine, Ilinca, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Cu mare drag, la revedere.
0: Pupici. Ce alegi să faci o zi întreagă? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Îmi spui la 0725 300 700.

știi de înscrierile la școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină? Păi da, că trebuie să te înscrii până pe 16 septembrie. Asta dacă ai între 7 și 10 ani. Da, școala de radio este gratuită. Ce ai de făcut? De completat un formular pe itzybitzy.ro și trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Itzy Bitzy și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Itzy Bitzy. Detalii și înscrieri pe itzybitzy.ro.

0: aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, e vineri și facem o alegere. Ce alegi să faci o zi întreagă? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Ia să!
1: Bună, Super Zăpă, mă numesc Emma Chevelina Moptan, sunt din București și eu aș vrea să sar ca o broască ca să pot sări cât mai sus.
0: Bună, sunt Ecaterina și eu aleg să sar ca o broască pentru că este distractiv să sari. Fiecare cum se gândește și ce-și dorește, nu-i așa? A, chiar așa, dacă tot e vorba de dorințe, vă doriți cumva și o invitație la film? Da, pentru că o să am eu un concurs și am de oferit invitație la film. Ce zici, suni la 0725 300 700?
2: Activează puterile la școala de supereroi Itibiții. Bing bing bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

0: La 2 ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată. În drumul lor vor descoperi că prietenia și spiritul de echipă le pot îndeplini dorințele mai bine decât orice duh. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema, animație distribuită de Roimaș, dublată în limba română. Ia să auzim cine e la telefon! Alo, salut!
1: Bună!
0: Cum te cheamă?
1: Alexandra.
0: Salut, super Alexandra, câți ani ai?
1: 7 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Fii atentă, super Alexandra, pentru tine o întrebare, 3 variante de răspuns, le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Cum îl cheamă pe șoricelul care a salvat Mona Lisa? A. Maurice, B. Hector, C. Jerry.
1: A.
0: A. Maurice, așa e. Ai câștigat o invitație dublă la Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, distribuit de Roimaș, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: ești pe frecvența ITV-ții cu mine, Super Zăpă, te întrebam ce alegi să faci o zi întreagă, să sari ca o broască sau să mergi ca un crab. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă! Sunt Miriam din Iași, am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și eu cred că unul din alegerile tale este să merg ca un crab. Pa, pa!
0: Deci tu alegi să mergi ca un crab. Ți se pare ție mai ușor să mergi cu spatele decât să sari ca o broască? Fiecare cu alegerile lui. Tu ce alegi să faci o zi întreagă? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Hai să povestim la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Ce român a contestat cu succes la doar 26 de ani teoriile lui Laplace, Kepler și Newton? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Ponta așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. 4-a cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
2: În cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în Parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
4: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
6: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce român a contestat cu succes la doar 26 de ani teoriile lui Laplace, Kepler și Newton? Spirou Haret și-a luat doctoratul în matematică la Paris. Deși era foarte tânăr, nu a fost de acord cu câteva teorii ale lui Laplace, Kepler și Newton, pe care le-a corectat, demonstrându-și cu exactitate propriile teorii. Marii savanți ai vremii au recunoscut atunci contribuția tânărului român, care a pus într-o nouă lumină stabilitatea sistemului planetar. Ca urmare, îi se propune să predea la Sorbona și să lucreze în cercetare în laboratoarele din Paris. Dar tânărul Spirou Haret refuză aceste oferte tentante și se întoarce la București, unde este numit suplinitor. Dar să nu credeți că geniul său s-a risipit, căci a început ca simplu suplinitor și a ajuns cel mai mare reformator al învățământului românesc din veacul său, fiind matematician, astronom, profesor, ministru și academician. Când treci prin piața Universității din București, admiră frumoasa statuie sculptată în marmură de Carrara, ridicată în memoria lui Spirou Haret, un mare român despre care vom mai vorbi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă. Da, am activat super puterea prieteniei. Da, am prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: David.
0: Salut, Super David, câți ani ai?
1: 5 aproape 6.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Breaza.
0: Din Breaza. Ia spune-mi, ce alegi să faci o zi întreagă? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab?
1: Să sari ca o broască.
0: De ce?
1: Pentru că e mai distractiv.
0: E mai distractiv. Și să zicem că o zi întreagă sar tu așa ca o broască și mami la un moment dat zice: David, adu-mi te rog și mie un pahar cu apă. Ce faci?
1: Îmi scurbe tot pe jos.
0: Poftim?
1: Ca să nu îmi scurbe tot pe jos. Nu pun apă în el, ca să nu-mi cadă apa când sar.
0: Aha, și atunci duci numai paharul. Dar ei e sete. Ce faci?
1: Păi da, și aduce singură apa.
0: Păi da, tocmai asta era ideea, că ți-a cerut ție sau a ajuns să-i aduci un pahar cu apă.
1: După aia îi aduc bidonul cu apă.
0: Ai văzut? Deci dacă poți să duci odată paharul și odată sticla și ai rezolvat problema. Ia uite ce ingenie. Foarte bine. Eu te descurci în orice situație. Deci poți să sar liniștit ca o broască. David, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere! Pupici! Tu ce alegi să faci o zi întreagă? Să sar ca o broască sau să mergi ca un crab? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: mai joc.
1: Asta am înțeles, dar dacă ar fi să faci așa o alegere, să zicem, uite, astăzi ai de făcut următoarea alegere, toată ziua, o să sari ca o broască sau o să mergi ca un crab? Ce alegi?
0: O să merg ca un crab.
1: O să mergi ca un crab, adică cu spatele?
0: Da, știu să
1: mergi
0: cu spatele.
1: Știi să mergi cu spatele? Aoleo, știi să mergi cu spatele, dar dacă ar trebui să zicem să te duci în parc cu bicicleta, cum faci? Mergi cu spatele?
0: Da, merg cu spatele.
1: Păi poți?
0: Da, pot.
1: Eu n-am putut. Nu e greu?
0: Păi, nu vreau să mă înțeles ce ai zis.
1: Dacă e greu?
0: Da, e greu.
1: E greu, dar poate în ziua aia nu te plimbi și cu bicicleta. O să faci alte lucruri ca să poți să mergi cu spatele. Nu o să ci să fii în siguranță.
0: Păi mergi în parc cu spatele.
1: Iau,
0: dar
1: și te...
0: nu cu bicicleta.
1: Și te joci. Da? Că mă, mă gândesc că îți place în parc. Bine, Alice, foarte bine, Alice, mulțumesc mult, multe răspuns și de telefon. Ne mai auzim? La revedere!
0: La revedere!
1: Pa, pupici! Ce alegi să faci o zi întreagă, să sar ca o broască sau să mergi ca un crab? Îmi spui la 0725 300 700.

0: alegi? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab o zi întreagă, să auzim?
1: Bună ziua, eu sunt Rareș din Craiova și eu aș face o zi întreagă, aș merge o zi întreagă numai ca o broască.
0: Numai ca o broască. O zi întreagă ar putea să sară așa ca o broască și nu ar obosi deloc. Foarte bine, dacă el asta alege, asta alege. Tu ce alegi? Alegi să sari ca o broască, să mergi ca un crab? Sau dacă ai între 7 și 10 ani, alegi să te înscrii la școala de supereroi Țibiți învață oul pe găină? Mai poți să te înscrii până pe 16 septembrie, adică până săptămâna viitoare. Ai de completat un formular pe itibiti.ro, să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări, apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Itibiti și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Itibiti. Detalii și înscrieri pe

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. E vineri și facem alegeri. Ce alegi? Să faci o zi întreagă, să sară ca o broască sau să mergi ca un crap? Ia să aud.
1: Bună, sunt Igor din București. Am 5 ani și eu vreau să fac un broscoi și să fiu un rege broscoi.
0: Deci nu că vrea să sară ca o broască, chiar și-ar dori să fie un rege broscoi. Adică nu un broscoi oarecare, nu un simplu broscoi, regele broscoilor. E, păi da, așa putem să ne imaginăm că nu doar sărim ca broasca, suntem broaște. Nu doar mergem ca un crab, suntem crabi. Și poate și asta, cum vrei tu. Tot ce alegi să faci o zi întreagă, să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: Începe anul școlar cu o super aventură! Paula de la Dr. Oetker invită familiile cu poftă de joacă la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie de la 9 dimineața la 6 seara. Simpatica văcuță Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume de curiozități pentru un start de nota 10. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pe locuri, fiți gata! Încep

0: de supereroi Itzy Bitzy.
1: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: 3istissimo, începeissimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
3: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală, cât ai zice, isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ascultați această melodie drăguță și revenim la subiectul nostru de vineri, adică la alegerea noastră. Ce alegi? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Asta e întrebarea și uite răspunsul. Salut, super zăpă! Sunt eu, David Popescu. Cred că o zi întreagă aș sopăi ca o broască. Am uitat să spun că am 11 ani și că sunt din orașul București, semnat David Popescu. Mâine vin la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. Wow, ce tare va fi! Chiar tare! Te așteptăm acolo, super David! Până una alta, te las și pe tine să faci o alegere. Ce alegi să faci o zi întreagă? Să sari ca o broască sau să mergi ca un crab? Îmi spui la 0725300700 și mai e ceva de spus. Adică mai am eu ceva să spun, că era să uit. Păi nu vreau să uit, că mai am o invitație la film și dacă vrei tu invitația și vrei să participi la concurs, sună la 0725300700.
1: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: De-a 2 ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată. În drumul lor, vor descoperi că prietenia și spiritul de echipă le pot îndeplini dorințele mai bine decât orice duh. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română. Ia să auzim cine e la telefon. Alo, salut!
1: Alo, salut!
2: Bună!
0: La telefon este?
2: Eva.
0: Eva, câți ani ai, Eva?
2: 8 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
2: Din București.
0: Fii atentă, Super Eva, am pentru tine o întrebare, 3 variante de răspuns, o să le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
2: Bine.
0: Ce descoperă șoricelul Maurice în tunelurile ascunse ale ermitajului? A. Un pui de pisică. B. Un papirus străvechi. C. Un tablou celebru.
2: B.
0: B. Un papirus străvechi, așa e. Ai câștigat o invitație dublă la filmul Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, distribuit de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: sau te-ai hotărât ce alegi, să sari ca o broască sau să mergi ca un crab?
1: Bună, eu sunt Eva din Constanța și eu aș alege un crab, dar un crab magic care zboară, merge în apă și pe uscat. Pa!
0: Pa! Adică alege să meargă ca un crab, dar să fie ca un crab magic, adică să aibă magie și pe uscat și pe apă. Auzi ce s-a gândit ea? Dacă ea așa s-a gândit, așa a ales, asta este alegerea ei. Tu ce alegi? Să sar ca o broască sau să mergi ca un crab?
2: Până în zonă și mi-activez puterea empatiei, atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi It's

0: sunt bine și eu sunt aici pe frecvența Itzibiții. Da, e vineri, este ziua alegerilor. Și ce alegi tu? Să faci o zi întreagă? Să sar ca o broască sau să mergi ca un crab?
1: Bună, super, zăpă. Eu Bună. Sunt Timo, am 7 ani. Sunt din Iași și eu vreau să sar ca o broască pentru că e mai rapid și mie îmi place viteza. Pa.
2: Mie place, mie place, fac 7 ani și sunt Joci Petru. Da. Care sunt în tine, da, care gaiți în picioare, care mușcă, așa, bla! Și e culori cu alb, și cu negru, și cu roșu, și cu verde. Pa, pa!
0: Și cu roșu, și cu negru. Și cu roșu, și cu negru, și cu verde, și cu alb, și da. Foarte bine. Mulțumesc mult, mult, mult pentru mesaj. Tu te-ai hotărât și ai făcut o alegere. Ce ai ales? Să sar ca o broască sau să mergi ca un crab?

0: Eu sunt bine, sunt aici pe frecvența Ițibiții, dar uite, stau de vorbă cu prietenul Radu. Salut, super Radu!
1: Salut, super Radu!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Ia spune-mi, te-ai decis ce alegi pentru o zi întreagă? Să sar ca o broască sau să mergi ca un crab?
1: Să mergi ca un crab.
0: Să mergi ca un crab. Și dacă trebuie în ziua aia să te duci și la școală?
1: Poți să te... Deja am început școala.
0: Păi da, dar în ziua aia când mergi cu spatele trebuie să te duci la școală. Crezi că te descurci să ajungi până la școală mergând cu spatele?
1: Da.
0: Aha. Și dacă trebuie să mergi cu spatele și în spatele tău apare o băltoacă foarte mare, ce faci?
1: Și not.
0: Înnoți prin băltoacă? E băltoaca, ce faci? Sari peste cu spatele, o ocolești? Chem un ajutor pe cineva să te...
1: Sarinia!
0: Aoleu! Gata, a rezolvat-o. S-a dus toată apa, nu mai e nici băltoaca. Deci alegi să mergi ca un crab, da?
1: Da.
0: Cu spatele, am înțeles. Radu, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: Poți să-ți mai spun ceva?
0: Mai spunem ceva.
1: A început școala.
0: Așa.
1: Și sunt... Și sunt clasa pregătitoare.
0: Oh, început
1: și
0: deja...
1: sunt foarte fericit.
0: De ce ești foarte fericit?
1: Pentru că îmi place școala. Are și părculeț.
0: Ia uiți.
1: Mai mâncăm din când în când și afară. Avem și clasă de karate, de judo.
0: Așa.
1: Și facem chiar și muzică.
0: Aulă, dar se fac cam multe la școala asta ta. Cred că trebuie să vin și eu la tine la școală. Mai sunt locuri la clasa 0 să vin și eu?
1: Da.
0: Aha, deci mai e o bancă liberă. Câți copii sunteți în clasă? Mulți?
1: Câți? 21. Sunt toate băncile ocupate.
0: Amândru.
1: Nu mai avem bănci.
0: Nu mai ai bănci. Unde să vin dacă nu mai sunt bănci? Asta e. Ia spune dacă ți-ai făcut prieten la școală. Ți-ai făcut prieten?
1: Da.
0: Pe cine, pe cine?
1: Am deja prieteni, doi prieteni și am și un prieten de-al meu cunoscut de la 5 ani.
0: Ia uiți!
1: Și eu cu prietenii aceia doi suntem echipa de planuri diabolice.
0: Adică ce planuri puneți voi la cale?
1: Pe loc siliconului aduc silicon ca să o lipesc pe o colegă de-a mea, pe nume Maria. Ca să scăpăm de ea.
0: Păi de ce să faceți așa ceva? Dar ce a făcut Maria? E și ea colega...
1: Nimănui nu-i place de ea.
0: Eu cred că nu o cunoașteți destul de bine.
1: E și rea. E și rea, m-a bătut. Mi-a dat o palmă peste umăr.
0: Aoleu, asta nu este prea bine. Cred că trebuie să găsiți o cale de comunicare, să vorbești și cu doamna, poate vă împrieteniți sau poate schimbați mai multe vorbe, poate reușiți să vă jucați împreună și poate nu vă faceți rău în continuare. Ce zici?
1: Da, dar nu ne jucăm cu ea, că nu.
0: Deocamdată o să vezi că lucrurile se mai schimbă, poate se acomodează și ea, poate să fie altfel dacă se vorbește cu ea și poate o să vrea să se și joace cu voi. Ce zici? Eu zic să-i dați o șansă și să vă dea și ea vouă o șansă.
1: O să încerc.
0: O să încerci. Bine, Radu. Mulțumesc mult de telefon, mult succes la școală, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere! La revedere!
0: Pa, pupici, mai am un mesaj.
2: Bună, super zăpă! Eu sunt Luca, am 7 ani și ce aș alege eu să merg ca un crabă și să... sau să merg ca un... sau să merg ca o broască?
0: Așa.
2: Cred că ar fi... să merg ca un crab pentru că este mai amuzant și ca să sar ca o broască deja știu și mă obosesc mai repede.
0: Pa!
2: Și poți să pui crabis.
0: Deci totul e să nu se obosească, ați înțeles? Deci știe ce să facă, totul e să nu obosească. Am înțeles. Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Fiecare a ales așa cum a vrut, așa cum a dorit, așa cum s-a simțit el cel mai confortabil. Dar eu zic să faceți o următoare alegere și alegerea ar fi să rămâneți în continuare pe frecvența Itzibiții, pentru că urmează Itzibiții Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraji fericiți. Ne vedem mâine!
3: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzibiții.
4: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții.
6: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
9: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
10: Aș putea să fac din sticlă un fel de becuri așa, din hârtie să fac animăluțe și să o folosesc și cam atât.
8: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Îmi place să cânt și asta m-a ajutat să depășesc situațiile de bullying, cu Charlize Maluf.
2: Da, eu cânt și asta mă face diferită. Asta poate să fie bine, dar poate să fie și rău. Din păcate, de când eram mică, am primit foarte multe comentarii de la oameni pe care îi știam și oameni pe care nu îi știam. De ce e așa înaltă? Se crede vedetă? Cântă prea tare? Cântă prea încet? De ce cânt așa? Nu-mi place, cântă prea tare. Se aude, s-a făcut o microfonie, nu mi-a plăcut. Și asta m-a făcut să mă simt prost. Eu știam că pot să cânt foarte bine și știam că pot fi mai bună în același timp și faptul că am primit comentarii negative, mi s-a părut că s-ar putea să nu mai pot să evoluez ca artistă. Și aici a intervenit mama. Mama este psiholog, dar este mama mea. Și a știut exact cum să mă calmeze din acea anxietate că n-o să ajung ce vreau să fiu eu pe viitor. Dar, în același timp, m-a ajutat și muzica. Și nu doar muzica, munca m-a ajutat. Pentru că atunci când știi exact ce vrei să faci pe viitor și muncești atât de mult pentru acel vis, nu-ți mai pasă de ce zic ceilalți. Și cam asta am făcut eu. Repet în fiecare zi, ascult muzică nouă, încerc să găsesc artiști noi și încerc să-mi găsesc personalitatea ca artist.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dodi, ce mai tare, na-na. E, misiune, toată lumea e mișcare.
1: Toată lumea o să fie cu adevărat în mișcare astăzi. Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și spuneam că o să fim toți în mișcare pentru că azi e zi de muzică, nu orice fel de muzică, ci melodiile noastre preferate. Ba chiar voi începe emisiunea cu o melodie pe care eu o datorez Dariei. Apropo, Daria, dacă ești aici pe frecvență, te salute, pup, și abia aștept să auzi melodia următoare pentru că ți-o dedic ție. Dar înainte de toate, hai să vă zic ce o să facem. Ziceam că este zi de muzică azi la Itzy Bitzy Party pentru că tu astăzi îmi trimiți propunerile tale pentru playlistul Itzy Bitzy. Ce înseamnă asta? Înseamnă că te gândești la o melodie care îți place ție mult. Poate este o melodie mai veche pe care ai auzit-o și te-ai îndrăgostit de ea că nu știai. Sau poate e o melodie nou-nouță pe care crezi că nu o cunosc și îți place de nu mai poți, o cânti peste tot în casă. Ei bine, trimite-mi sugestia ta la 0725 300 700, împreună cu un link dacă e vreo melodie mai nouă despre care crezi că nu știu. Așa. Și ține în minte că toate propunerile pe care le trimiteți voi astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi cea care intră următoarea în playlistul Itzy Bitzy. Am să vă arăt și ce piesă a ieșit săptămâna trecută și recunosc că abia aștept să văd ce părere aveți. Dar înainte de toate, Daria, ziceam că am pregătit o melodie pentru tine și deci mă țin de promisiune. Ascultăm. Cât e ora, lupule? Oare cât e?

0: fugiți de zor.
1: O, da, dar nu fugiți departe, pentru că rămânem tot aici pe frecvență. Tocmai ce a început Itzy Bitzy Party și vorbim despre muzica noastră favorită, așa că o să iasă grozav în seara asta. Fiți atenți aici, trimiteți propuneri la 0725 300 700. Ce vreți voi să mai intre în playlistul Itzy Bitzy? Trebuie să fie ceva ce n-avem deja. Și încă ceva, atunci când îmi trimiteți melodii, vă rog mult de tot să alegeți muzică potrivită pentru vârsta noastră, da? Pentru toată lumea de aici, de pe frecvență. Ne bucurăm împreună de muzică frumoasă.

0: E fresh și natural. Pagine 2 din pupii să pot ci spre vreo fericii.
1: Aolică, durdulică, Sofia, nu pot să te las să pleci fără să te aplaud, pentru că ai urcat și pe scena Itzy Bitsy Party cântând. Mulțumesc că mi-ai trimis și link. Știu că nu e prima oară când îmi trimis melodia asta și recunosc că până acum n-am avut timp să o ascult, dar îți promit că o voi asculta. Mai cu seamă că ea intră în extragerea muzicală de la sfârșitul săptămânii viitoare și cine știe, poate chiar piesa ta va ieși. Hai să vedem voi ce sugestii mai aveți, mi le trimiteți la 0725 300 700 și construim astfel un playlist făcut de voi pentru voi. Între timp vine Kids Bop Kids, o trupă de cover-uri care să ne cânte.

0: Bici parte aici unde astăzi adună muzică, muzică ce vine de la voi, sugestii de melodii care vă plac mult, mult, mult de tot, pe care le fredonați, nu vă mai ies din minte, că așa se mai întâmplă din când în când cu muzica bună, muzica aceea care ne place nouă cel mai tare. Ia să vedem ce sugestii au mai venit pentru playlist.
1: Bună, zice toti, eu sunt Lea, 11 ani și aș vrea să adaug muzica Interstellar și dacă este deja, poți să o pui, te rog?
0: Pa. Îți mulțumesc pentru sugestie, nu, din păcate Interstellar nu este încă în playlist, dar cine știe, poate o să iasă la extragere. Ia să vedem.

0: Un mesaj scris: salut DJ Dodi, sunt Filip din Cluj și vreau să intre în playlist Muzica sună periculos de la Asia Pupici. Mamă, nu pot să cred că o știi. Iacob și Timotei vor Răzvan și Gugu în pahar. E, vezi, like Răzvan, pardon. Așa, bun, mulțumesc pentru sugestii, se înregistrează, ia să mai auzim. Am primit de la Luca direct un link cu Zboară inimioare. Ce drăguț. Unde zboară inimioarele astea? Măi, Luca, măi, dar întoarce-te și spune-mi unde zboară inimioarele, ca să știu să mă duc și eu într-acolo.
1: Am două melodii, The Robbery 2 și Lubega, You Only a Gentleman.
0: Ok.
1: Sunt Igor.
0: Igor, să știi că avem deja prima ta sugestie. N-avem Lubega ăsta cu Gentleman, habar n-aveam, nu știu, mulțumesc foarte mult pentru sugestie. Cine știe ce o să iasă săptămâna viitoare? Dar oricum mai avem puțin și vă arăt și ce melodie a ieșit săptămâna trecută. Cine știe, poate săptămâna viitoare o să spun numele tău. Dar de data asta, trebuie să mai așteptați puțin să aflați ce melodie a intrat. Între timp, o altă favorită de-a voastră, tot o sugestie venită de la voi. Ascultăm acum Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.

0: față de dicție. Și cine știe, poate mai e și alte sugestii. Ia să te aud aici la Itzy Bitsy Party. 0725 300 700. Și poți să-mi trimiți propunerea ta muzicală pentru playlistul Itzy Bitsy. Și vezi, uite, bam, bam, bam, a intrat în playlist. Este atât de simplu. Ia să vedem ce alte sugestii mai aveți.
1: Bă, Gigi, eu sunt Eva din Cluj-Napoca, Boca, am luat și vreau ca muzica Casa Laudă, nu știu cum zic, music theme, Casa Laudă.
0: Așa.
1: Casa Gălăgioasă.
0: Da, da, da.
1: Vreau să intre în playlist-ul Itzy Bitsy.
0: Mulțumesc!
1: Papa, DJ Dodi.
0: Te pup!
1: Și te rog să pui hoțul de copilărie.
0: Ah, da. Să pun hoțul de copilărie, bine?
1: Încă ceva.
0: Ia zi!
1: Muzica aceasta care o vreau eu.
0: Așa.
1: Este doar de vreo 32 de secunde.
0: Ah, am înțeles.
1: Și este amuzantă rău.
0: Mă bucur să aud asta, abia aștept să o aud, să știi. Păi bine, hai să facem așa. Tu îmi trimiți sugestia ta muzicală la 0725 300 700. Iar eu fac așa cum am promis și ascultăm hoțul de copilărie. Da, un pic mai târziu puțin, bine? Nu te super pe mine. Că știi de ce? Mai am multe sugestii pe care aș vrea să le ascult. Și totul începe de la... Ia să vedem.
2: Salut, DJ Daddy, sunt Miruna din Oșăuda, am 10 ani, aproape 11.
0: Mulți înainte!
2: Și cântecul care aș vrea să intre în playlist este Old Friend, dacă se poate.
0: Mulțumesc de sugestie, cu siguranță, se poate orice, doar să iasă la extragerea muzicală. Hai să mai auzim!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ariana din București, am 6 ani și ce melodie aș vrea eu să intre în playlist este Pierdut Buletin, cântată de Smiley, pa, pupici cu slipici!
0: Mai da, tu ai buletin, eu nici nu știu dacă ai, bună, n-ai cum să ai, că n-ai 14 ani. Lasă, nicio problemă, că o să iei și tu buletinul. Da, uite o melodie care nu se află în playlist și nouă ne place Smiley, nu-i așa? Și eu sunt fan Smiley. Ia să mai auzim.
4: Bună ziua, DJ Dodi, eu sunt Alice Dascălu din București și am 6 ani și ce muzică vreau să pui tu în playlist?
0: Așa.
4: Ar fi asta.
0: Ce zi?
4: Când ești mic, de Alina
0: Sorescu, cumva?
4: Bună ziua, DJ Dodi, sunt Alice Dascălu din București și am
0: 6
4: ani și ce muzică vreau să intre în playlist e asta. Când ești mic, vreau să fii mare și este propusă de Ana Florescu. Bună ziua, okay. DJ Dodi, sunt Alice Dascălu din București și am 6 ani și ce muzică vreau să intre în playlist este... Când sunt mic, vreau să fiu mare.
0: Am înțeles, gata, gata. Când ești mic, vrei să fii mare. Asta voiai tu să zici. De înregistrat s-a înregistrat. Promit să știi că, uite, are 4 mesaje. Nu trebuie să le trimiți pe toate 4. Dă-mi așa cum iese, nu trebuie să iasă perfect mesajul. Să știi că suntem aici între prieteni, înțelegi? Hai, te aștept și pe tine. Tot așa cu un mesaj ca între prieteni. 0725 300 700. Spune-mi ce sugestie mai ai tu pentru playlistul Itzy Bitsy. Nu de altă, dar sunt sigură că o să ne simțim mult mai bine dacă e muzica voastră pentru toată lumea. Între timp, hai, pregătește-te și spune-mi care e melodia aia pe care o vrei.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce lor mari și mici.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.

0: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

L-ați auzit mai devreme și pe Andrei. Am început înscrierile la școala de supereroi Itzy Bitzy, ediția 12-a. Ținem minte că această școală de radio este gratuită și bineînțeles că ți se dedică ție, dar doar dacă ai între 7 și 10 ani, da? Te așteptăm să te înscrii până pe 16 septembrie. Nu mai e mult să știi, așa că hai, grăbește-te să completezi și tu formularul acela de pe itzybitzy.ro. Și acolo ce trebuie să faci? Ai mai multe întrebări, tu te filmezi răspunzând la una din ele. E atât de simplu. Și apoi trimiți filmulețul. Bam! Super! Nu? Așa. Și apoi vei fi contactat și vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde poți să înveți tot felul de lucruri interesante. Cum să vorbești la microfon, cum să folosești aparatura, poți să iei interviuri, poți să faci exerciții de dicție, vezi studiourile noastre. Adică intri în ograda Itzy Bitzy, cum ar veni, și te întâlnești și cu un supererou. Și desigur, ai șansa să intri în modulul 2 și pe bune, pe bune, să faci emisiuni cu supereroii Itzy Bitzy. Zi tu că nu e grozav! Hai, fugi și caută detalii și înscrie-te pe itzybitzy.ro.

dragos mesaj de la Luca. Zice, mâine venim de la Târgoviște special pentru voi. Ei bine, să știi că abia te aștept. Abia te aștept și știu că sunt doar vreo 100 de kilometri, deci, nu? Cam așa, poate mai puțin. Deci nu e foarte, foarte mult. Abia te aștept, mai ales că mâine, pentru cine nu știe, stai așa. Ne întâlnim, da, între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor din București, la școala de supereroi Țibiți, acolo unde, desigur, intrarea este gratuită și noi te așteptăm pe tine. Pentru că a început anul școlar, pentru că avem nevoie la început de an școlar să ne activăm împreună superputerile pe care le avem, nu? Avem creativitate, o avem, normal, dar trebuie activată. Curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, normal. Vor fi, desigur, alături de noi specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătate, siguranță, despre dezvoltarea noastră frumoasă, armonioasă și, desigur, preferata mea scena Țibiți Show, acolo unde activăm bucuria, nu? Prin muzică, prin dans. O să mă vedeți și pe mine dansând, abia aștept, nu mai pot. Oh, chiar trebuie să repet niște mișcări. Dar știi ce? Lasă că mă înveți tu mișcările alea mai bine. Așa. Deci mâine ne vedem în Parcul Lumea Copiilor, ne activăm superputeri. Ce să mai? Gata, distracție plăcută și, Luca, ne vedem acolo, da? Te văd și pe tine acolo și uite o melodie pe care am să o și cânt mâine acolo și abia aștept să te văd pe tine cum cânti împreună cu mine. Ascultăm imnul școlii de supereroi, Iți

0: activezi puterea ta zi de zi.
1: Hai și tu!
0: Un frumos folosește cum ai învățat. Înveți lecțiile ce te ajută să crești, te descurci.
1: Dar te gândești la ce? Care o fi superputerea

0: cu tine, nu mai pot, îmi sar fulgii. Asta dacă aș avea fulgi, că na, din când în când îmi place să cred că sunt găină, dar nu fac ouă, deci nu las fulgi. Deci hai mai bine să ne întoarcem la ce vorbeam. Vorbeam despre muzică, nu-i așa? Am și cântat, imediat vă arăt și ce melodie a ieșit săptămâna trecută la extragerea muzicală, dar acum e rândul tău să-mi dai propunerile tale muzicale. 0725 300 700. Știai deja.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București. Am 7 ani și melodia care vreau eu să intre în playlist este Dai Dai Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici.
0: Ha, ha, ai auzit-o și mai devreme, ce te-am păcălit, am luat-o înainte. Dar mă bucur că și mie îmi place Dai Dai.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Danuț din Galați și muzica care aș vrea eu să intre în playlist-ul ITVC este I'm Astrobot. Dacă nu știi ce este, îți trimit un link.
0: Îți foarte mulțumesc, pentru că nu știu ce este I'm Astrobot și apreciez oricând link-urile. Mulțumesc! Ia să mai auzim!
3: Bună seara, eu sunt Natalia din Chitila, am 10 ani și eu aș vrea să puneți la radio Hutti Frutti, e făcut de Kensai.
0: Ok, mulțumesc pentru sugestie și mă bucur că mi-ai ales să-mi trimiți mesaj vocal.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Vale Alexandru din Slatina, am 5 ani și 2 luni și muzica mea preferată, care este și al părinților, este Dragostea din Tei. Te pup, DJ Dodi, te zăpăcesc și să știi că am vorbit aseară cu tine. Să știi că o să vorbesc doar când am eu timp cu tine și cred că o să vorbesc în toate seriile. Te pup!
0: Ce frumos! Mi-ar plăcea mult de tot să ai timp în fiecare seară să vorbim, mai ales că îmi place la nebunie când îmi spui la sfârșitul mesajului te pup, te zăpăcesc! Îmi place tare! Așa, stați așa! Ce ziceam? A, da, a venit momentul să vă arăt cine a ieșit la extragerea muzicală de săptămâna trecută. Așadar, stai așa, dacă te numești Arina și te afli în Constanța, ei bine, piesa ta a ieșit la extragerea muzicală și deci vom asculta Work de la Patrula Cățelușilor.

0: frumoasă, ce să mai... Între timp am primit și un mesaj de la Emma care zice că vă rog să iasă muzica mea. Ei bine, și eu sper, acum nu știu, vedem ce o să iasă, că nu știu nici eu. Nici eu nu pot să trimit propuneri pentru playlist, pentru că eu nu intru în extragere, doar voi intrați, dar mă bucur că trimiteți ce-mi place și mie. Ia să mai auzim!
1: Bună, Digi Dori, sunt Ceila din București și am 8 ani. Te rog, poți să pui cântecul Animal de la trupa Chețai?
0: Exact!
1: Nobody knows, nobody control, but I see you suit you this in the best floor. And you soon knocking the door, you move like an animal, ba-da-ba. Poți să pui, te rog? Mulțumesc dacă ai zis da.
0: Deci în primul rând, felicitări pentru că ai cântat grozav. Doi la mână, încă nu este în playlist. Exact asta ziceam, asta am ceruse și Emma. De-aia zic că mă bucur că vreți și piese care îmi plac și mie. Și sper să iasă, că dacă eu nu pot să propun, măcar le propuneți voi. Uite, și Teodora de 8 ani spune că tot Animal de la Chețai vrea. Mulțumesc, Teo, și tu pentru, și ție pentru sugestie. Bună seara, DJ Dodi, sunt Justina, am 10 ani, iar piesele care mi-aș dori să intre în playlist sunt Cold Pier Song, Believer, Ratopia Song și Topicraft Song. La revedere! Wow, stai puțin, Justin, că eu nu știu ce melodii sunt astea! Ce interesant! Ok, bine, am să verific, am să investighez, mă fac detectiv muzical, văd despre ce e vorba și voi afla. Între timp am făcut o promisiune și trebuie să mă țin de ea. Așa că, permiteți-mi să vă prezint hoțul de copilărie.
2: Biții, îmi place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni. Și mie aici. Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumos.
3: Da, Iti, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David, turist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
2: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
3: Da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
4: Ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: trăită și ce-o mai fi.
1: Activăm super puterea bucuriei astăzi. Astăzi la ITBT Party. Voiam să zic, băi, ce-am? Mi se încurcă limba, am creier de mămăligă. Ce se petrece? Păi zic eu ce se petrece, că aștept muzică de la tine. De-aia ziceam că activăm super puterea bucuriei, pentru că îmi trimiteți muzică. Ia să auzim, sugestii.
2: Abia aștept să te întâlnesc cu mine. Ești preferata mea.
1: Aolică, durdulică, Igor, să știi că și eu și abia aștept să te strâng în brațe și să te pupăcesc. Bună, DJ Dodi, sunt Sebi din București, pot spune o melodie de la Smiley, oricare, nu contează care. Da, mai avem timp, avem. Gata, Sebi, facem. Ia să auzim sugestie.
2: Da, eu sunt Sebi, sunt din Lanzu și muzica mea preferată este Lampada, iupi.
1: Ia uzi! Și mie îmi place Lambada, să știi. Îmi place, dacă îmi place mie.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mesnia din București. Am 8 ani și cea mai muzică vreau eu să intre în playlist este Pokémon. Nu mai țin minte cine o cântă, mă rog, nici nu știam.
1: Iată că nici eu. Nici eu, dar nicio problemă, că unde-s doi puterea crește și am să găsesc. Ne punem capetele la contribuție și o găsim.
4: Mă numesc Patrick și muzica care vrea să intre în play vreau să fie Gugu în pahar.
1: Mulțumesc de sugestie, Gugu în pahar încă o dată. În ultima când... ia uite, stai că mi-a trimis mami un mesaj, ia să auzim.
5: Bună ziua, DJ Dodi, sunt Alice Dascălu din București.
1: Așa, da, Alice.
5: 6 ani și ce muzică vrea să intre playlist este Când sunt mic vreau să fiu mare de Alina Flo Solescu. Și vreau să spun și un cântec. Când ești vreau să fiu mare, orice, să alep între dorințe și să fac ce simt, orice zi de sărbătoare.
1: N-ai cum, deci eu vă iubesc la nebunie. Atunci când cântați, nebunesc, iau razna. V-am zis, îmi place cel mai mult, sunteți minunați și mă bucur că urcați pe scenă aici, ITBT Party. Hai să bifi, fii atent aici, deschide-te în sufletul tău și primește-l pe Smiley, pentru că melodia asta este pentru...

0: eu ce rămâne, rămâne să-mi trimiteți în continuare propuneri, că mai avem doar puțin timp împreună, dar încă aștept propunerile voastre la 0725300700, propuneri muzicale, propuneri pentru playlistul Itzy Bitsy Party. Ia să vedem cine ce-a mai trimis.
1: Hey, DJ Dodi, am 6 ani, sunt din România, mă cheamă Justin, sunt din București. Muzica pe care aș vrea să o pui e Bye Bye, sunt fan Ice Island. Bye Bye e muzica de la Ice Island. Sau Gugu în pahar, e tot de la Ice Island.
0: Voi, deci sunteți incredibili. Asta cu Ice Island și în general Gugu în pahar. Deci astăzi am auzit de Gugu în pahar, cred că de 7 ori. O sunt curioasă dacă va ieși această sugestie, a cui va ieși dintre voi?
2: Bună ziua, DJ Dodi, sunt Amalia și muzica pe care vreau să o ascult este Waka Waka.
0: Mulțumesc pentru sugestie, ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara, am 6 ani și muzica care vreau eu să intre în play e Căpșunică Dulce.
0: Oh, tu ești o căpșunică dulce.
3: Și... azi e ziua mea. Pupiți, pusti, piți. Poți să pui, te rog, Hands of Gabriela pe jocul culorilor, te rog frumos.
0: Din păcate nu mai
4: întind. Bună, Didi, din nou.
0: Bună.
4: Și știi că și o să vin mâine
0: la
4: la
0: școala de supereroi.
4: Școala de supereroi. Și statuie fericită. Și sper că veniți și voi.
0: Cum adică
4: la statuile fericită! Pupesc ca clipici!
0: Te pup și atacu-ți clipici! Dar cum adică dacă venim și noi? Bineînțeles că venim și noi, abia aștept să vă întâlnesc. Doamne Dumnezeule! Bineînțeles, ne vedem acolo. Ești minunată și mulțumesc pentru mesajul ăsta. Să știi că m-ai emoționat așa un pic. Acum parcă vin cu emoții, mă, ai grijă, nu mai faci așa.
5: DJ Dodi. Bună seara, DJ Dodi. Eu sunt Ava Maria din Comuna Beceni. Am 6 ani și 6 luni și eu cred că muzica care o pui în... Eu vreau să pui în playlist Itzy-Bitzy Golden.
0: Avem deja Golden din fericire. Ia, uite, Luca mi-a trimis și un desen. Sunt și eu acolo. Mulțumesc, e minunat desenător. Te dau și inimioară. Mulțumesc mult.
6: Bună seara, sunt David din Târgoviște, am 8 ani. Și ce cântec aș vrea eu ca să intre în playlist? Shakira Chiu. Adică 2.
0: Am înțeles, Hapciu. Ce nostimă sunt, nu-i așa? Da, știam. Mulțumesc mult de tot pentru sugestie. Uite, o sugestie nouă.
7: DJ Dodi, pe mine, mă cheamă Julia, 7 ani, sunt din București și muzica mea pe care vreau să o dai la play este Zap Gabriela. I-am intrat în clasa 0. Pa, Puciuia!
0: Pa, felicitări!
7: Pa, super!
0: DJ Dodi! Ce rău să-mi dai o gogoașă? Bună!
8: Da. Bună, DJ Dodi! Mă cheamă Nesia, am 4 ani. E muzica mea, Gabriela. Merg la grădii și pa.
0: Te pup, ce mă bucur că mergi și tu la grădii. Păi ce să zic, distracție plăcută la școală și la grădii. Dar și mai distracție plăcută mâine la eveniment, când abia aștept să ne vedem. Nu mai pot, abia aștept. Și ce să mai zic, gata, suntem la final de emisiune. Opriți-vă, opriți-vă, opriți-mă și pe mine, pentru că aș sta așa toată seara cu voi. Dar trebuie să mă pregătesc pentru eveniment, adică să mă duc să mă pieptăn și să-mi strâng toți pupicii din seara asta, să-i pun sub pernă, să pot să visez frumos. Dar înainte să plec, trebuie să vă mulțumesc pentru mesaje. Mi se pare că ați făcut niște sugestii grozave și abia aștept să văd ce iese la extragerea de săptămâna viitoare. Până ne reauzim, adică mâine, tot la ora 8 aici pe frecvență, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
9: S-a terminat Itzy-Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
10: În Parcul Lumea Copii copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
11: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
11: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
12: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Nața.
13: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
14: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
13: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă, în Cotes plouă cu ouă.
1: Cine este acest domn ce ne aduce dulce somn?
2: Moșene!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Un nou prieten. Andrei și Sofia sunt doi copii ca și voi, doi frați. Când e timp frumos, ei merg să se joace în părculețul de la capătul străzii. Acolo se strâng toți copiii de pe stradă să se joace. Dar stați să vă povestesc ce li s-a întâmplat de curând. Erau cu toții în parc și se jucau prin nisip. Era tare cald, așa că s-au descălțat. Zburdau prin nisipul fierbinte, se refugiau un pic la umbra vreunui pom, apoi o luau iar la goană. Era o veselie. Deodată, în parc a apărut un copil pe care nu-l mai văzuseră niciodată. A venit direct la ei și le-a spus:
3: bună, eu sunt Cosmin. Vreți să fim prieteni?
4: Bună, dar ce-i cu tine pe aici, că nu te-am mai văzut?
2: I-a răspuns Sofia politicoasă:
3: tocmai ne-am mutat pe străduța de alături. Sunt nou în cartier. E prima dată când ies la joacă și vreau să-mi fac prieteni noi. Iar eu...
5: Ei, nu ne interesează pe noi toate astea. Noi ne cunoaștem de mult timp și ne jucăm foarte bine așa. Nu vrem să mai vină și altcineva, așa că lasă-ne în pace.
2: Sofia era nedumerită. Andrei la fel. De ce să nu se joace și băiatul cel nou cu ei? Dar văzând că ceilalți copii i-au întors spatele, n-au mai zis nimic și și-au continuat joaca. Cosmin s-a întristat, dar ce putea să facă? S-a întors și a plecat cu privirea în pământ. După câțiva pași s-a aplecat, a luat ceva de jos, apoi și-a continuat drumul spre ieșirea din parc. Andrei, când a văzut ce a făcut, a strigat:
6: hei, prieteni, opri soțul! Stai! Oprește-te! Ce-ai furat?
2: Toți copiii au luat-o la goană pe urmele hoțului. Cosmin, vecinul cel nou, rămăsese încremenit, mirat peste măsură. Imediat l-au înconjurat toți copiii, iar Andrei i-a spus:
6: te-am văzut când ai luat ceva din nisip. Cu siguranță vreo jucărie de-a noastră. Dă-ne-o imediat înapoi. Acum, dă-ne-o.
4: Da, da, fratele meu te-a văzut.
6: O fi găsit vreun ban.
4: Ce-ai furat?
5: Hai, deschide mâna să vedem ce ai luat.
2: Cu ochii mari de mirare, Cosmin întinse mâna spre ei și deschise palma. Ținea în mână cu grijă un ciob.
4: Ce-i asta? Nu mai înțeleg nimic. De ce ai luat ciobul? Ce vrei să faci cu el?
3: Nu vreau să fac nimic. L-am luat ca să-l arunc la coșul de gunoi de pe alee. Am văzut că sunteți desculți și m-am gândit să nu vă tăiați din greșeală. Așa că l-am luat și...
2: Nu pot să vă spun ce fețe aveau toți copiii strânși în jurul lui Cosmin. Gestul său îi lăsase cu gura căscată. Andrei a întins mâna și a spus:
6: auzi, Cosmin, știi ceva? Eu sunt Andrei, iar ea e sora mea, Sofia. Îmi pare rău că prietenii mei au fost răutăcioși cu tine. Tu ești un prieten adevărat și ne-am bucurat să vii să te joci cu noi.
2: Chipul lui Cosmin se lumină, iar copiii toți au început să chiuie de bucurie. Acum toată lumea zâmbea și era mulțumită. Și de atunci, în fiecare zi, când e timp frumos și copiii sunt cuminți, se întâlnesc cu toții în parc să se joace. Cosmin e acum de-a lor. E adevărat că îl cunosc de puțin timp, dar îl cunosc bine. E un prieten adevărat.
1: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: acești ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

婆，我要有。哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿。

我。

0: ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: from a heartache they'll find.
1: By night, just relax.

listening to Itsy Bitsy by Night.

can't take my mind off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.

your love.